0: ויהום צ'יפרי רנימה ריחודס איסקריוטה, ריו כוחול רסימון, ריצ'ומניק צ'יקוחת שנה ריארה. הריתך צ'י ריארה רטעם צ'י ריטת של, ויהום רונוחל פריוחב, איצ'י פתנק אולוק רוק רידיוס, איצ'י קצליח ובי רוק רידיוס. כואלך צ'י ריוואים, כויקן ריצייק, כוחתאי חונסות שאופם, קטגורי, כוכחה פחון צ'חבל, אקומחי חוצ'חי קריקקן ריתכו שלה. קטגורי, כוסורוק חונסות, שאוכתאים שאופם, הרצ'י קופן רוק רסימון פדרו, ריארי קוביח צ'רץ'.
1: אחאו של, שעד קצ'חוב לבקן?
0: ריכסוס קוביח צ'רץ'.
2: ריכסתך שכימן אינרי, ריאת מן קצ'וב טעו באלווה כמקרי. קצ'וב נעווה צ'וויח כמיך.
0: רילו קוביח צ'רץ'.
1: חיי, מן גות הווה קצ'ח ווה ווקן.
0: ריכסוס קוביח צ'רץ'.
2: ומן קינצ'ח תריע ווקן, ריאת מן גות הווה צ'בל ווה וקריאין.
0: ריסימון פדרו קוביח צ'רץ'.
1: אחאו של, מן שווית הברי ווקן, שאני שכוחי צ'צ'חה ברי נוכב, רינו חולום.
0: ריכסוס קוביח צ'רץ'.
2: ריחון שעתי נינק, מן רחב שיק תצ'יק כוצ'ח ריברי ערי. רונוכל צ'יק צ'ח צ'וך. ארי איש איש צ'ח צ'וך צ'יק, קטקות מה איו נוכל תח.
0: רומל רצ' צ'ירי ערי כוצ'בו חצ'ין ריקח צ'ו נרי ערי. רומל כווה קוביך.
2: מן איו נוכל תרי איש איש צ'ח צ'וך.
0: ארי תקצ'י איש צ'ח תח ריקחן רומל רי ערי. ארי תקצ'י אשכוח תח צ'רי רציאק אקו צ'חמול צ'ורי משה, קוביח צ'קאץ'.
2: לכי צ'ובור ישמן תח ומל ראי ניווק איש? ראי איש אכתיך אהחו של כשצ'ה צ'וויץ' אהוץ ריקי ביך, רומל רצ'ה קסיך אינחרי ראיין. שכה בא, וראיין שאין אהחו של אין אכתיך שינצ'ח ראי וקן, שכוחי ראי איש, רחו שיק שכיצ'ח ראי וקן צ'ביל איביב. רומל רצ'ה ראין שיהון כמל נוח צ'יווץ', הרצ' שכוחי ראיש, חרי כיבנו חס שמען אין צ'יווץ'. קסיך קסיך כמביך צ'יווץ', ריפתנינל מנהרי תנים צ'וואץ' רירחאו, שכוחי ריתקומו לוק מנהרי תנים צ'וואץ' רישתקומו לוק ריארי. ראיש, רוק צ'איווט עם צ'יווירי, סיבלחו צ'יווץ' רי, וכיבנו פריעיקס למעל. ראין, מה איוונוכל תח כשמביך, ראין ותאם חצ'ין תקרישי אין צ'או. קטקות, קסיך צ'רחאו שיק בנתחי קריצי בתליק. ריחון צ'קוטיח ונאווה, כוואלה חיסך ריוקוש רקן צ'וויח ראין. צ'יקמי קובי כמיך וריא צ'יווץ', צ'ושי נערי תקצ'י כקולמתך נערי חסטק ארץ'. ארי תקצ'י כקולמתכי כשכוחוניק צ'אין ריא. קסיך קסיך כמיך צ'יווץ', ריחון צ'קוקולך ריחון צ'קינתק נאווי ראין. אינרי כנוקולך, קטגורי, ריחון שכנוקולך ראין, ארי כוקולך ריחון שאינתקווינה כולוק.
0: ארי תקצ'י ריחסו שוביך ורי, שפק אש פרירוש לבעל, תקורי קוביך.
2: קסיך קסיך כמביך צ'יווץ', חון צ'ישול ראיש, כנחצ'ו נראין.
0: ראי תחושלה, ככייחקיב צ'קשול, מנגטעמתך חצ'ין ריקבישיק. חון צ'קצ' ראיו תחושלה, יול צ'וו צ'וקוש ריחסוס, ריחון צ'סיבלח לוח צ'וו צ'ריחסוס, ריסימון פדרו קובן חון קוטבל צ'רץ' איקוביך צ'רץ'.
1: צ'אתה וכוח צ'רץ', חצ'ין ריתכין קוביך?
0: ריארי כוחוי בכוח ריב צ'ורי וואו קוש ריחסוס, קטקורי קוביך צ'רץ'.
3: אחאו של, חצ'ין קורי ריחון רי?
0: ריחסוס קוביך.
2: ערי ריחון צ'קניין הריווה צ'רץ'. צ'קין רוב נא פריק אוטום.
0: קורוב ריווה פריק אוטום. קטקורי קויה צ'רץ' ריחודס. צ'או כוחול ריסימון איסקריוטי. קטקורי רוק ריצ'קאפ ווה שיה צ'רץ'. צ'נים קוק ריסטנס פריארי. ריחסוס קוביך צ'רץ'.
2: ריקבן נא צ'אני נח צ'אבנה.
0: קטקות מקות חון צ'קץ' ריאווי נח כצ'בוויק. חס צ'י קוביח וירי צ'רי צ'רי ערי, רומל נא צ'י רוק ריחודס כווי ריפוק, אקו חוכון כקצ'ומח צ'רי חסוס תכן קוביח צ'רי צ'. چلو قوری خستق چی رخوشیک چکیچ پر نیمقیخ اونشانه اکویا چکیچ ری ایم بایی اریتق چی اکتیخ تخیک ریوار رومال شاش چنیم کلو بیک اریتق چی ویری چاق اب نکوت اریتق چی کلو بیری اری ریکسوس کو بیخ
2: کامی کری قیهیلام ریو کخول ریال چی کتگوری ری دیوز قیهیلام پاری اری ویری دیوز قیهیلام پاری اری ری دیوز شکوخه کو ایهیلاخ ناری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو ایهیلاخ نا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این کو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاز شمیخ چکیچ ری اخودیو چی خویخه کن بیویری این ری ایش من کویتاخ کشبک ایو کامیکری شکوخه کن بیخوری چی ویچ ری ایش ری این کنیا خونکاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چبیل تقیویب خیخاص ایشین لقوق ایم ری این خیری چی لقوق ایخ چبیل تقیویب ری ایش ایروگ وری کنو خیل ویناق چی کل ناری چی ری ایش نو تی خوشلاب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کوری لقوق ایبال چبیل تقیویب
0: ری سیمون پیدرو کبیغ چریچ
1: اخوشل خوی خیکت بیوی
0: ری خسوس کبیغ چریچ
2: خوی خیری کم بیوی ری این ریات من کویتاخ کینا ترنه بیخ بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کینا ترنه بیخ ناری پا خونگ ایخ چی اپانوک
0: ری لو کو بیخ چریچ
1: خس چه من کویتاخ کتین ترنه بیخ پاوی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلی مال ریش تو قو بی سبال اواج ریات
0: ری خسوس کو بیخ
2: چه که یکن نوک ریک اسلی مال ریات اریچ کتو قو بی سخ نواج ری این قصیخ کن بیخ چاویچ چاره تقچی ما حق کق ری اما ایک ری ات اوش ملچیک ابیم چه من اوی تام تنو واج
0: خوان کپیتولو 14
2: مومن که بیکوش مومن کاشی وانی ما ری ایش چه کشکوخون چرچ ری دیوز شکو خیش کشکوخون چوچ ری این پای را چوچ ری نوتات کوک یالاق تق کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بچی اسوک و مشیک خون ایکال بال کتگوری رتقچی این بناقچیک اسوک و متخی نقچی ری خون کال بال کن سالیخ چی نا اولوک کتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خویخه این کووی ری این شکوخه ری ایش ایشکو چیلا کتگوری ری کال بال خویخه کم بیوی ری این ری ایش ایویت امری بی
0: ری ماش کو بیخ چریچ
3: اخوشیل ریوخ من قتام تا خویخه کت به وریات لقتام کوری ریبه
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: این ری این به این ری این سقالخت سیخ این ری این کسل مال من کتا خون که به چواج ری تات شل و ما وو مال ری این ری ایش و ایویت ام نواج این شکوخه ایویت ام واج ری ری نوتات چی کمیکری ایویت ام چی واج ایویلوم چی واج ری آره
0: ریالیب کو بیخ چریچ
4: اخوشیل چکوتوری تاتشیل چکاواج ای کوبان نک اوری چکیچ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: حالیب خونپاق ایخ چی نه اینکو ایووک کتگوری من اویت ام تنو واج ری خون چه شین ریل ری این ری لوم چی واج ری تاتشیل خسکو چه که کچو که بیخ چکوتوری تاتشیل چکاواج لمن که کخ تخ چه ری این اینکو پاری تاتشیل تگوری ری تاتشیل کو پاری این ری خیتاک چیخ چه کم بیخ این چی ویچ من کم بیخ تاک چاک پا ویچ وی ری این ری تا چل چه خیقل وگ ری این اره اره کمانو ری چاک چشکو خون با چ ویچ ری این این کو پا ری تا چل کتگوری ری تا چل کو پا ری این وی ما کشکو خون چ ویچ چشکو خون نک نه با شوی رومال وی چاک ری قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه که خون چ ویچ ری این شکو خی کو من ناری ری اره ری چاک چه کم بان ری این کتگوری کو بان نانی ملاخ چاک چی ناچو واج وی چاک ری رومال ری چه ری این کم بی ناچو واج ری تات شیل کتگوری رونو خیل ری کی کومیخ ری ایش پاری نو بی ری این ری این شاس کم بان نا اریچ ری تات شیل که قی خالا شیک پاری کخول شیل وی کخون خاص واج کی کومیخ پاری نو بی ری این کم بان ناری وی ری وی کنی لوگ اپ ایخ ری ایش کی کول ری ری نو پیشاب کتگوری کینچاو نا روگ ری تا چل اکویا ناری چی ویچ خونچیک Ahtoli wech arech kori are iwuk ronohel takif. Ri ushlap shell, rech risakalachzig, cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal rech eman kriltag, eman retamta uwach. Katek ut, ri ishi wet amu wach riare, rumal rech hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tag kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri wachuleu man krilta chin uwach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parejun kihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulokok ech. Kateguri, rihun che kinulokok ech ri in, ri nutat kulokok ech nari riare. Kategori riin kin logo ehnari are ekin alahisah nawib chuwach riare
0: rihudas chemanare triskariote kubichrech
4: ahaushel has cheche ka alahisah nawib chawach oh emanare ta ka alahisah nawib chuwach riwachuleu
0: ri jesus kubichrech
2: wehun winak kin logo eh kukol nari irinutsih irinutat kulogo ehnari riare Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulog ektag, man kukoltari nutzig. Kategori ritzigche kitatbeg, man weshtari in, shani utzig ritatshelche in takowinakulog. Shimbihweri chiwech, retakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritioshlahu shlapshel, che kutakna ulog ritatshel pari nubi, reare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush mishibihibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishki kotik nala, che kin beru gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chnuach ri in. Kategori, ri in kin bihweri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik, kishko honik. Kamikri man kin tzihokta chik ihas takibuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuviri in man kotahun ukovinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lookeh ritatxel. E cheri in kim anoheri hacha in utakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhel ubik.
0: Juan capítulo 15
2: Inri inkas uche al uva e areri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab, che man kuyatu wach pari in, Kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab. Che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah takuwach. Riish, ish host em takuab chik, shas rumal ritzir chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wibri in pari ish. Heri has rihunu ab che. Che mank kovinta kuya uwach pa utukelwi. We man hekelta pari uche al uwa. Shokuhe heri riwech ri ish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish ri ishuk ab. Rihun che heki pari in, eri in che kin heki pari are, rihun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishko winiki bano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori kmolubik kkiak pari ak ek katik. Riish, wekish heki pari in, ek heki rinutzih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwah riish. Kategori kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Heri hasnu lokok eshiku banom ritatxel, shokuhe, Heri ilokok eshik ri ish nubanom ri in. chishekel ba pariulokok ebal nukush. Riish, wekikol ri nupishab, kishekiri pariulokok ebal nukush. Kheri khasuk olik nubanum ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pariulokok ebal ukush ri are. Ri in, kimbi hueri chivech, arech ri nukikotemal, kekohi pariwanimari ish, ek tzakatik ri utzalak ikikotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ba ich bil takiwi bi ish kheri khasi lokok eh shik nubanum in. Mankota hun winak koni malak lokok eh balukush chuwachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Ri ish wak chaben weki banori khastak chekintakan chiwech. Kamikri ish nupataninel mankinchata chik chiwech rumal rechiri akpataninel man reta amtahri khastak kuban rilakhaw. Riish, ish wakchaben, in chokinak chivech, rumal reche ronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ish tahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, kishintakubik, arech riish kishbek, eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel rikhasu wach, kitach rech ritachel pari nubiri in, kuya chivech. Rikintakan in chivech, Are weri, riish chilokok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chivetamak che arena be retzelam chinu wach in, mahok kretzelah iwach riish. Weta riish, ishrech riwachulew kulokok eh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, man ishrech ta riwachulew. Riin, aretak shishinsikik, ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri riwachulew kretzelah iwach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirajaw. Weshin kokatah riin shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzig riin shokohek kinikoh narih riri itzig riish. Katekut ronohel waweri kikpanna wachiwech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rehunche in takovina kulok ri in. Weta mata shimperi in, e mata she in chabeh, ri e are man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kesah kip chu wach ri ki mak. Rehunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach ri nutat. Weta mata shimban ri chak chki wach she man kota hun chik panuinak chkwach, ri e are. Mankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach. Ri in erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintak na ulok ri in. Chiru ulok ritatshel. Ri ushlapshel rech ri sakalak tzik. Chepetina kulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoktsik panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoktsik panuwiri in rumal recheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
5: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri, Shokohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokob chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. E manketa amamta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukamik intzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech sibalahkash kina pali iwanima. Katekut, riin kimbih risakalahtzih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. ateguri are takchik peri are kukut nari chuwachri wachuleu hachikeri itzel rimakaj hachikeri sukil hachikeri atbaltzik hachikeri makaj rumal reche man kishkojonta chwech hachikeri sukil rumal reche ri in kimbeu biru ritatshel kategori makiniwil tachi nuwachri hachikeri atortzik rumal reche ri unimal we wachuleuri shmantahri atortzik chrihri are kamikri onak ehastar cherahawshi kimbihri inchiwech katekut riishman kishkovinta cheuchobik cheukamiku biweri kamikri katekut aretakchik penari are rirushlabal risakalaktsir kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsir rumal reche mankchautari shakparechwiri are shanekuyo bishikri rehastar chekutao kategori kuyo bishikri chiwach riish rehastar chekpena Riare kuyanari rinuqihil chwech rumal rechche keatahna chech rihastak chewechri in kategori kuyau bishikri chiwachri ish Ronohel rihastak koruk rinutat kovukri in rumal kuwaweri riin shimbih keatahna chrech rihastak chewechri in kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish manakta chik kategori mankivilta chinuwachwa kategori Manahta chikuri kivilchi nanu wachri.
0: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela kikbirch bilkib.
1: Haslo wawe kubirch kech. Manahta chik. Kategori makivilta chinu wachwa. Kategori. Manahta chikuri kivilchi nanu wachri. Eri in kimbe ubiruk ritatshel.
0: Kikbir.
3: Haskori manahta chik. Maketam ta hastak rikrak kubihri are.
0: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kategori kubir chkech.
2: Riish kikotka ichi chishol pubire hastak chashimbir chiwech. Manakta chik. Kategori man kibilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kibil chinanuwachri. Kasih kasih kimbir chiwech. Cheri ish kishok nari ekik isna ikushri. Kategori riwachuleu si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut rii biso balk kestah nari panimalah kikotemal. Riishok retakchi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan riukah bal. Kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech rumal rinimalah kikotemal che shiltah huwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe riish kishbison we uchanimri. Kategut kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malak kikotemal kikohiwiri riwanima. Kategori rikikotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Rihasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri. Riish mankota hunha suwach itom parinubiri in. Chitaba hunha suwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambaltzik. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chiwech. Pawe hunkihri riish kitana hunha suwachri parinubiri in. Kategori Mankin bihta chiwech, chekinchauna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ish kini lokok eh ri in, ekish kohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe u bi ruk ritatshel.
0: Ri e utohoshelab kikbir chrech.
3: Kamekri uz katchawik. Kategori mankot hun kambaltzik kamik.
1: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has uwach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri kakohochi atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. te guri shopanikri, chere ish shakhawinheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, te guri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritarchel kowugri in. Shimbich chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chivech. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puwiri uwachuleu.
5: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperikaj bal, chayabari uqihilri ak ojol, arechri ak ojol kuyari ak ihilri at. Katekuri, rikovinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketamaha wachri at, ri at che at shuwish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Ri in nuya omri akihil ri at waral chuwachu leu, rumal reche utsu banikri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutat shel, chaya abari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwachri winak cheri sheak amukok chori uachulew aret she ayachwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at she ayachwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri ket amchik cheronohel ri shayachwech petinak che awukri at. Rumar rechri khetaqtsih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulaq, eqastih shkik amuk ap cheri in, shas awuk inel naqulok. E shkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri she aya at chwech, rumar reche ea wechri at. Kategori, ronoheli khastaku wachri wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilan pari eare. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se ayach wech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uchachari uch. Aretakchi inko in kukri eare, ri inche inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare, kategori mankota hunch kechri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut, kamikri nakah kimbe wichawech, kategori pawe uwachulew kimbi huiweri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri inxin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktah chori wachuleu. Jehas ri in. Che man in el naktah chori wachuleu. Man kintata chave cheke awesah ubi chori wachuleu. Shane kintata chave cheke akol chuwachri itzel. Ri eare man reshtawe u wachuleu. Eje hasri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshirisahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at shinataku lok pawe uwachuleu. Shoko jeri in shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshirisahwi bri in. Arech shoko jeri eare ketyoshirisash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach khe khasri uch, che shahun kawach. riin in kopari akanimari eare eri at at kopari wanimari in arech kasih etzakat pari shahun kiwach kategori arech ri wachulew kretamache atri inatakomu lok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in nutat shel ri eare che ayo om chwech riin riin kin wachche hawihe kin koje wiriin shokonje que cogeri eare wuk, arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayom chwechri in, rumal recheri at shinalokok ek, aretakchi, mahok kisashwe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam tawach kategutri in wetamam awach, kategori, we eareri, ketamam che atri inatakomulok, ri in nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e malakush, chesina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetakchi ishbitahwiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutuhoshelab, kekash chakab chrech ri nima cedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila. Shokoheri eutehoshelab, kateguri, ri Judas, ri kachchou nari are, shokohe retanwe hunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutehoshelab, kumblumkip chila, ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi, che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawip, eri e fariseo, kukam bichek, kukam bitsukbalkak, Shokoheri chich rech ch'och. Ri Jesús chirretam ronohel rik kulmatajik. Kelu lok, katekuri kubir chkech.
2: Hachin kitzukuh?
0: Kikbir chkech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubir chkech.
2: In ri.
0: Katekuri, ri Judas, ri kachchona. Shokohe kochila kuk riare. Aretakchi ri Jesús kubir chkech.
2: Inri
0: Ketalir pakakan Kategori ketsak churuleu Kutache humul chkech
2: Hachin kitsuku
0: Kikbir chrech
4: Areri Jesús ri Nazareno
0: Ri Jesús kubir
2: Shbitach chivech che in Kategori Wekini tsukuri in Chiabech kech we eareri Arech ke elbik
0: Shahikuri Kastik bantak ribim Mankota hunch kech risha ya chwech nusochom kanok, katekuri ri Simón Pedro, chirrukambe hunchich rech choh, kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi, ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatzalih lechich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumuh tana?
0: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkahau pawe hun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judiyo, Shubir chkech.
3: Are ute shahun chi achi kakampa kiwi konohel risiwan tinemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tihoshel. We hun tihoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Katekuri, ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihun chik tihoshel, riare che etamatal uwach, rumal rinim chushkahau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubih chrech rilu.
6: Riat, laman shokohetak atu tihoshel lehuna chile?
0: Kubih riare.
1: Riin manihun takuk.
0: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak rumalrechi sibelak ashtew kikanak kan kuk chila
5: ikikmi ukorki. Rilu shokuhek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahao kukotu chiri Jesus pakwi rieute hoshela epuwir utir riukutunik. Ri Jesus kubir chrech.
2: Nimalah pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. Epare nim rachochri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta intihoninak. Hasku chekak otnuchi. Arechak otokichire etowinak rinutzir nuk utum chikiwach. Reare ket am has rinubim.
5: Rukwe tigri. Hunch kechri achmi ikochila. Kuyahun kap chupalahri Jesus ekubih.
3: Tsuchehe wa kabir chech wenim chuchkahahri.
5: Ri Jesus kubir chrech.
2: Wema uts shinchawik. Chabih ba chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut. Ve ut shinchawik suche rech kinach ayo.
5: Kategori. Ri anas yutum kutakobi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Kategori. Ri simon kanahnak chila kumikri. Kikibir chirech.
3: Laman atta hun re at tikishol re euti hoselab.
5: Riare kubih chemin juntah. Hewa kubih.
1: Hayi, manin juntar inkuk.
5: Hunch kechru patanihel rinim chuch kahau. Hun rachalal rehunchish katubi ushkin rumal rilu kubih.
4: La manchatin wiltaruk paritikombal uleu.
5: Rilu kubih chichmul chimen hunt kuk. Katekuri chipawuchanim ri kok ri amaek. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesus chipawukolbal katochtih. Kechri ah romano. Nimalaha qabil aretakchi wiri. Riyare minki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlo bisakhti ki ishakhiri kuyao kiktigri qashebal. Katekuri. Ripilato keluloq kbitik hawhe ikowi riyare ikubih.
7: Khas qatbal tzighi kamomu loq puwi we acheri.
5: Riyare kikbih chrech.
8: Weta riyare manchunak banal kashtakh. Ti uch mashqak amta u loq wa achawech.
5: Ripilato kubir chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzik puwi khekhas ktaqan ri ipishab ri ish.
5: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misak humwinak.
5: Shakhek uri qas tzik kubantak ri utzik shubik ri Jesus. Aritak chi ishuya ubishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhek uri. Ripilato. Shokchi ubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
7: La at kahawinel ri ea judío.
5: Ri Jesus kubih.
2: La kabih veri pa wech viri at, on enik achi kibin veri chawech panu viri in.
5: Ri Pilato kubih.
7: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Khas shabano.
5: Ri Jesus kubih.
2: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhasta pakiqab ri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
5: Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
7: At ahawinel bari at.
5: Ri Jesus kubih.
2: Je. Heri hacha kabih riat. Ri in ahawinel. Are rumal wa shina lashik e rumal wa shinul pech wa chuleu. Are shkinul kutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalakzih kutat behwe nuch abal.
5: Ri Pilato kubih chrech.
7: Khas ri sakalakzih.
5: Are takchi ishbitak witzih ri. Kel chubih mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubih chkech.
7: Ri in, mangkota hun khas wachkin ri koche takalq atok tzik puwir yare. Katek ut, ri ish nak atal chi wach chekin tzakopih ubihu winak parik ashebal. Laki wak ut chekin tzakopih ubiri kahawinel ri ea judío.
5: Katek uri, kikrikakak chikmul kichi ekikbih.
4: Mangareta ka tzakopih ri are, are cha tzakopih ri barabas.
0: ri Barrabás hun winnaq ahbnal k'ax. Juan capítulo 19. Katekuri ri Pilato k'komo biri Jesús ektaqnik arech k'ch'ay chech asiar. Ri esholtato k'kban hun ketkik ruk k'ix k'kkoj chirujlom. Katekuri k'koj hun k'eqlaj atz'iq chrech k'kibukoj ruk ek'kbij chrech.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
7: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Irihun ke qalaj atz'iq katekuri ri Pilato kubij chkech.
7: Chiwilampe, k'o wejun winaq ri?
0: Are tqchi ri inmaqtaq chuchqaj awib iri ajch'meya kikil ri are kikre qaqej kichi kikbij.
4: Cha ri papa chori ri papal.
0: Ri Pilato kubij chkech.
7: Chikama ubiri ish, katekuri chiri papa chori ri papal. Rumal rech chiri in Man kota hun hasu wach kin rikruk cheta kalq atoq tzik po wiri are.
0: Ri a judío kikbir chrech.
9: Ri uch ko hun kapishab. Kadekuri kubih we kapishabri. Rakaushik chek kmek rumal kukohrip u kohol ri dios.
0: Are tak chiri pilat kuta we tzikri. Si balak kushbir chinari. Kok chikmul pare pretorio. Kadekuri kubir chrech ri Jesus.
7: Hawihe katel wiri at?
0: Katekuri, ri Jesús mkot hun tzik kubih. Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
7: La man kinach abeg tariin? La man awet amtag chiriin koko winem panuk ab. Arech katin tzakopih kubik, bon katin ripa chori ripapal?
0: Ri Jesús kubih chrech.
2: Ri at mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachikahulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hachow chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Katekuri, ri Pilato krah kutsakopih biri are, katekut ri a judío kikrakakak kichi kikbih.
4: We katsakopih biri are, ri atman atrachabenta ri César. Rihunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are tachi ri Pilato kutawe jetak tzihri. Kresa khulok ri Jesus. Katekuri, kutui barib churi khat bal tzikh, pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech, e parichabal hebreo gabata. Areri khunkik rech sukamash ri qashbal, patak ri waq kakbal, kubik ri Pilato chkech ri ahudiyo.
7: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakak kichi.
8: Chakamisah. Charipa chori ripipal.
0: Ripilato kubir chkech.
7: Chekin ripipari iwa hawinel?
0: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
4: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach ri César.
0: Katekuri kuche chubiri are chkech arech kikripa chori ripbal. Katekuri kikamu biri Jesus. Eriare kelubiruk ri uripbal. Kusuk ubi parehum ukolbal ubi. Holomach, parichabel hebreo kbish Golgota chrech. Katekuri, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ikep winakchik, ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal. Ri Pilato, shokohe kuban huntzibanik, iketakanik arech koksesh puwi ri repbel, ri tzibanik hewa kubih. Jesus, ri ach nazareno. Rikahawinel ri a judío. Huitzip talikri, si balag ri a judío kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ri tinamit, shokuhe tzip talik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri a judío, kikbich rech ri Pilato.
4: Matzibach, rikahawinez ria judío, shane arecha tzibach.
3: Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
5: Ripilato kubir.
7: Ristibatah umal, stibatahla.
5: Aretakchi, shribatah ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbeh ritak ratsiak. Kikuban kiheb church kiwach. Hujuntah kech ri shikuban kiheb church. Ishakshiwich kanok rihunuku chikbech rih. Wehunukuk bech rihri. Mankota utis balil, chishahunu kemik, chiaxik, ikopan ikem. Rumal kwa kikbir chibel takib.
4: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
5: Arech kasir bantahik, riktip talik.
1: Chikihach birinuku, chikiwach, chiketabehu chakik rinuku, chikbech rih riwat yak.
5: Arishik ban riesol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesús. Iko ukok ri unan y ri rechlal ri unan. Ri marí ri shokil ri Cleofás. Y ri marí ri aj Magdala. Ri Jesús kril ri unan. E chushkut kril ri jun y tijoshel chikulo ok ej. Kubir chrech ri unan.
4: Ishok. Kole awanle.
5: Kategori. Kubir chrech ri jun tijoshel.
4: Olea ananle
5: Katikuri chipa wikah balri Rijunti hoshelri Kukulah riare parirachoch Katikuri Aretakchi ri Jesus retamchik Chironohel shkis ubanik Arech kastik bantak ritziptalik Riare kubih
4: Kachakih nuchi
5: Chilari Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwa chek mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa hukok chuchi. Aretakchi ishtikhtah ri binagri rumal. Ri Jesús kubih.
4: Ronohel shpantahik.
5: Kategori kukasah ri uhulom. Ishukhach ri rushlabal. Sharumal rech che areuk ih ri sukomanik. Arech mankanacht kan ri kebakilal ri winak chotok ri rebel pari sábado. Rumal rech che wehun sábado ri. Hun nimalak ih. Ri ajudillo kiktach rech ri pilato. Chek kajisash ri kakan. Katekuri ke esa shubi chila. Keperi ishol tato. Katekuri. Kik kajisah ri rakan ri nabe. Shokohe ri rakan ri junchik. Chishikrip ba ruk. Ke open ruk ri Jesús. Katikuri are takchi kikilo. Chiri are kaminakchik. Man kikakisah tiri rakan. Shane hun chkech ri sholtato. Ruk hun rabrik ni malakchich kuwar chutseltmal uk ush. Katikuri. Chichanim kelu lok ukik el rachil horon. Ri hun che shilo weri kuyari utsik puwi weri. Ekasik ri kubik. Iriare retam che kastig ri kubig arech shokoheri ish kishkohon chrech wiri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastig bantahik ritzip talik.
1: Mankota hunubak kakhisash nari.
5: Khe pahun tzip talik kubig.
1: Kekei nari chrech rihun chesh kichoto.
5: Chi ok owinak chi wiri. Rishep aharimatea chehun utihoshel ri Jesús. Kneba pa walkil, rumalche kushibihrib chkech ri a judío, kutachrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamobir ubakil ri Jesús, ri Pilato kuyabe chrech, kepenak ut ikikambir ubakil, ri Nicodemo, ri are chespekanok chakab ruk ri Jesús, shokohe ri are ekpetik, usholomulok uk al pachbal mira ruk hunkok alah walche. Kategori, kikbat ribakil di Jesús patakatsik, ruk rikok alak tak kunabal kheri ikhacha rakhawshik kikban ri ahudiyo, chi umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare, kohun tikombal ulew, epawihun tikombal ulew ri, kohun kak uhul kaminak, khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqih risuk omanik kuk ri ahudiyo. Kategori, Nakak owi rihulri,
0: chila que como cuire Jesús. Juan capítulo 20. Parina bekir rech rishmano, primari ah Magdala, aretachik pakek chiulok ushekah, mahane kesker wachuleu, aninak be parihul, katekuri, krilche esam chubi rihuna bach. Chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurika ri Simón Pedro, irihunchik tihoshel chikulok ekri Jesús, ekubir chkech.
6: Shesa shubiri ahaushel parihul. Eman keta amtah hawi khe shiyawi.
0: Kelo biri lu ishokuhe rihun tihoshelchik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktih anim chike. Katekut, rihun tihoshelchik kutih chinasi balah anim chuwach rilu. Enabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi uleu. Katekut, mkok taubik. Shokuhe kopan ri Simón Pedro, chiteren ubi chirih. Kok parihul, kril ribatsbal takatsiak churi uleu. Shokuhe ri chukubal uchlom, chimkot ruk, ritak batsbal atsiak. Shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Katekuri, Shokuhe kok chi ubi rihun chik tihoshel. Rihunchi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane maha uch bomchi, chi hachak ubih paritip talik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihoshel ri, ketzalik ne chur kachoch. Rimari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Sibalak tahin kokik. Kategori, aritakchi tahin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchiri hul. Kategori. Kerili keb angel. Ruk sakalaktak katsiak. Et yulik hawihe shmuk wiri ubaqil ri Jesus. Hun ko ulok hawish be wiri uchlom. Iri hun chik parakan ulok. Ri iare kikbir chrech.
10: Ishok has chek tokek.
0: Ri iare kubir chkech.
6: Kinok ek. Shumal. Rech chishik amu biri wa hawshel. Ema weta amta hawi khe shiyawi.
0: Are takchik bitak wiri rumal kusutik rib. Katekuri, krilo che takalu kokri Jesus. Katekut, riare man retamta wiare ri Jesus. Ri Jesus kubir chrech.
2: Ishok, has che katokik, hachin katsukuh.
0: Riare chiku chomah nakut. Chiareri achchak paritikom balri kubirchech.
6: Ahau, we atshat kamaubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi. Katek uri kink ambiri in.
0: Ri Jesús kubirchech.
2: Mari.
0: Riare kusutihrib e kubirchech pachabal hebreo.
6: Rabuni.
0: Uri kubir. Achtih. Ri Jesús kubir chrech.
2: Mina chapo, shane maha kim pakiru gritat shel. Katekut, are hat kugre awachalal, e habir chkech. Kim pakiru grinutat, che itat ri ish. Kim pakiru grinut dios, che it dios ri ish.
0: Ri Mari ach Magdala, kbek u kubir chkech ri eti hoshelab.
6: Chin wil ri ahaushel.
0: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashkik al chrech wihunk ihri. Rinabik ih chrech wishmanori. Tzabtalik takri uchiha hawkhe ik owiri tehoshela. Rumalche kishibimki chkech ri ahudiyo. Kperi Jesus ik tak i panik ah chkech ikubih.
2: Nimalahutzil iwukri ish.
0: Aritak chesh bitak wiri. Kukutri uqab iri utsaltmaluk ush chkwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik aritakchi kikil watch ria haushel. Katekuri kubir chikmul chkech.
2: Nimalahutzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel. Shokoheri in kishintaku bik.
0: Aritakchi ishbitah wiri. Keo shutuh pakwi tekuri kubir chkech.
2: Chik ama barit yosh lahush lapshel. Echachintak kisach nari hatak kimak. Ksashtah nari ichkech. Echachintah ki ateh nari kimak. Katah nakan ri ichkech.
0: Katekuri. Rimash chikhunchik shol rikab lahuj, rikbish yosh ondidime chrech, mankota kuk aretakchi shperi Jesus. Renikakti hosholapchik, kikbir chrech.
3: Riuh, shilitak rehaushel kumal.
0: Katekut, riare kubir chkech.
10: Riin, we mankin wil riuk olbal riklaush pariu ab e parirakan, e we mankin nim wen ab pariu tsaltmaluk ush, mankin kohonta chrech weri.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ush, katikud, shukuhi, chiwak ritak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashibal utsik ri Dios. Rumal rich, chirihun, chikichaw patak rich abal, manki utsikhok tari winak, shane are kutsikhok ri Dios. Shahikuri, mankot hun winak kichabaw ritsik, pari ushlabal, kubih nikah, kutalik, takhasuwach. Katikud, rihunche kukashak utsik ri Dios. Chau kukri winak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, si are kuyak rib are, rihunche kukashah utzig ri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinguak che iwonohel kichau patak chabal. Katekut, are nabe kinguak che are, kikashah ri utzig ri Dios. Rumal rech, che rihun winak che kukashah utzig ri Dios, Are nimna ubantakik chuachri kichaw patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alakhisah ri ucholah ri tzik arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzik mankuyat hun alakhisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balutzir Dios, on hunk utbal. Hiwakuk ulmatahruk takrik ohom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On hasrokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink uk usukumah ripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresacht hun utzir. Hasrit amashik kiban rewinak, rihasta kuach kib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kichapa kyaki chikah. Pariwachu leu, kok itakuach chabal, emankot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ichil rich abal. In hachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Kategori, Rihun winak chikunuch abeh in hun krokrotikri chunuach in. Shahekuri, ri ish, chikiwah ri usipanik ri ushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuaweri, rihun chikichau patak chabal, rakawshik chauruk ri Dios, arech kutachrech, chikkuin che uk alahisashik ri utslach tsihriare. Rumal rech, cheweri in, Kinchaw rukri Dios, pach abal, kichaw nag uri, ri ushlabal rukri Dios. Katekut, mankotu putanri, shrech, ri no chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, Weri at, shakshui kat teuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retam tak kubih, amin, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retam tari atzih kabih. Hasichnak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, man kuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chech ri Dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komon teosh, Are utz, are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik, shrech ri khastak uwach. Are utzri, chuwachu bishik lahuk mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana qas ishri khabchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erikha winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwi tak winak chik, ke inchabeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari akhawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal chikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani arek utbal chikech re ekohonela. ويكي موليخي ويبري إيش إيش كومون تيوش كاتي كوري إيش جاو باتاق جابل إيكو كوبي خون جي مرنتام توري أو خون جي منقوت وكوهونيك لامان كيكي بيختري جيري إيش إيش جوخ تاقوينيك كاتي كوت ويكونو خيل كيكي بي خون تيغ ريجق أشيبال وطيغري ديوس كاتي كوري كو كوبي خون جي منقوت وكوهونيك أو كو كوبي خون جي مرنتام توري كونو خيل ريك أياخانيك جيري جرياري Ikono heli kikiban kat oksih puwi. Riare, kukutri, rikut alik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach chori wachuleu. Kukihilahri ri dios, ekubihri, chakasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik. Hasuk isik kimban wetsihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Iguno hel kuya o, kiban humbish. Huntih, kikarahisah, hun hasuwach. Chikutalek. Kep oship tzig pa hun chabal. Hun tzig rech ashebal tzig. Katekuri, chibnar nohela rech kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzig pa hun chabal. Chichauba shae kep on shae oship. Chikihu hunal gechawik. Chau hunaretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwachri tzig. Wemangot hun ashel tzig. Mishchauba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios. Shaba ekep on shayo ship chichawok erienik akchik chikimnari qatok tzih. Wehun chikech rietu yulik. Kohun kutalik khasuwu chikrah kukalak hisah. Machauba rihun nabe. Rumal rech cheigunuhel kishkowunik kikashehu tzihri dios. Chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi riketam bal. E kukuhi hun tzig rich sakad isebal parik ekumal. Rikush labal riak ashelu tzigri dios. Chikeni mangwi. Chikiwuch riak ashelu tzigri dios. Rumal rech cheri dios. Manhun dios tak rech chok. Shane dios rech ri hamaril. Hachapar nohel tak komon tios. Kechri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wik chaw khun ishoqba komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri utzihri dios. On la shakupaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomak cheri are, hunuk ashelu tzihri dios. Onchik oriuk aslemal rityosh lakush labishelruk, chrila. Chukma uqab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, che hunu pishabri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwechri are. Khenak ori ishkwa chalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushirsak ishk ashelu tzihri dios. Katekuri, mei katuk, mei il riwinak, chegechau, patak chabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, kingna tisah chiwech, ri utslak tzik cheshimbich chiwech, eche shikam riish, eche uts ikolem ibanom chupam, ri utslak tzik. Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbih inchiwech. We man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He khasci batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ik, hachari tzi batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ekhop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ichkech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. rumal rech cheri in are inglahnit chikishol ri eta konela ri in chemantaqalt chuih chikibish ta konel chuech rumal rech cheri in shingwa qatahri u komantiosh ri dios rumal ri utoqop ri dios chihiwari nu mantaqik in kamikri eri utoqop ri dios wachininaq parinuk aslemal katikuri shani are nimchna rinuchak chuwach ronohel ri kichak e are Man intekut, shani are ri utoqop ri dios chikowuk ri in. Shan rumal kuwa ri eare eri in, are wari qakutunik ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik che shikastah huwach ri kristo chikishol ri ekam naqib. Khas kuje, che ikonikak chishol ri ish. Che kikikocho kikibih, che mankot kastihibal wach chikishol ri ekam naqib. We mankot kastihibal wach. Chikishol ri ekam naqib, shukuhe man shikastaght ku wach ri kristo. Katekuri, we man shikastaght wach ri kristo, man kodu kushri ri qatzih, shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchi tzel taq qatal tzih chu wach ri dios. Ruman rech, che shqiya u bishik puwi ri dios, che ri are, shuwalihsaq wach ri kristo. Katekuri, Man shuwalisaght kuwach, we qassih, che man kikastaght kiwach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastaght kiwach ri ekam naqib, shukuhe, ri kristo, man shikastaght uwach ri. Katekuri, we man shikastaght uwach ri kristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shukuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri kristo, she sachna kuri. Ri uch, we shakshuwi ba we qak aslemal ri, qay omri qay ebal chrih ri kristo, nimlak kok eesh, qawach ri, kumal konohel ri winak. Manjeri takut, ri kristo, shikastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri eshe warik. Rumal rech, we ri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, Jeri che konohel ke kam pari Adam. Shokuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal ri are. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal ri are, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena kiukoh konohel ri ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel khas uwach chusher irakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, che kokri are, Che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel khasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nare chrech riare. Che uch akom, ronohel khasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich akri, ri e are, che kikik amri qasna, Paki toqob ri ekam naqib. We qastih che man kikastaght kiwach ri ekam naqib. Khas kuche kikam ri qasna pari ki toqob ri eare. Shukuhe ri uch. Khas che pa ronohel kakbal kikaya qib pari kash. Ronohel qih ri in kochu nukah ri kamikal. Qastih nakot ish achalashik. Ish ri nukigil pari Kristo Jesus ri qahawshel. We ruk uchomanik winak shinchohin. Kuk ri echikop pari Efeso, khas koshin chako, we mank kastaght ki wach ri ekam naqib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kasleman, khas chish kastaght ba, e mish makonik, rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mank ot khun khas wach ketan puwiri dios. Kimbih weri, Rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wa kubihna, لچگیک استخ کی گوچ ریه کم نقیب خس شک کی باقیل که تسلخیک کشالخ اوچه بشک و ریخا چه کتیکو منکویت خونکاک اسلی مال وی مک کمک ریخا چه کتیک ات منگاری تری ری باقیلال کی کیولوک شانه خونلخ ایخا ری خونلخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتیکو ری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوک اوش کویا چریچ رنوخیل وچ ایخا خون باقیلال رنوخیل تق باقیلال من خونم تق خونویچی باقیلال ری وینق خونویچ کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ری چیکوب اخو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کته کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ریکاخ اخون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خون چی ری ریو قخیل ریک خون چک ریو قخیل ری تق چومیل کته کو ری ریو قخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قخیل خون چک چومیل شکوخه خنک اوه پاریک استخبال کی وچ ری کم نقیب کتیکیک ریکی قای واش کک استخو واش پاری من که قایت واش کتیکیک ریک اشبال اکک استخو واش پاری نیملخو قیخیل کتیکیک ریتو قاریل کک استخو واش پاری جو قبالیل کتیکیک خونوینق پاری وک اسلمال چو واشو لیو کک استخو واش پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ری چو واشو لیو شکوخه کو خون اشلابل باقیلال تی بطالیک وره
1: رینابه وینق ری آدم خونک اصلی کلخ چمانیک
0: ری کسپل آدم اشلابل چه کویا ری کسلمان کتی کوری منگاری تری اشلابل ری کپی نبه شانی هری نبه کپی ری او کسلمان ری باقیلال چوا چولیو کتی کوری پاو کاب کپی ری اشلابل ری نبه وینق چه کلو بی پاری اولیو ریاری ریچ ری وچولیو ری او کاب کپی چی پاری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچولیو شکوخه که پیناری ریهاره چه ایرچ ری واچولیو خیخاس ری وینق ریچ ری کاخ شکوخه که پیناری ریهاره ایرچ ری کاخ خرینکوت ری اوخ چه شکوک اهو بی ری واچ بل ری وینق ریچ ری واچولیو شکوخه ری اوخ که کوک اغناری ری واچ بل ری وینق ریچ ری کاخ کی بیخ وری چی ویچ یا چلاشک ری باقیلال ایری کیک ایل من کویاتخ که چپیخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری که قیک من کویاتخ که ری چپیخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری سچی بل من کویاتخ که ری چپیخ ری من سچی بل تخ خینا کود ری این کیم بیخ خون کود الیک خاسو وچ چی ویچ من کوخ کم توا کنو خیل کتی کود کنو خیل وا کوخ کشتخ نا چی پا آنی نق چی چنیم وا چی پا خون یوب یتیم گو پچاخ پاریوک از بال ری روک بال روک او اکاش کتی کوری که کستخ کی وچ ری ری کم نقیب ایمان که قید چی ری ری اوخ کوخ کشتخ نری رومال ریچ چی رخو شیک ری خون چی که قیق کو کوخ ری رچ ایق ری من که قید تخ ری خون چی که کمک کو کوخ ری رچ ایق ری من که کم تخ کتی کوری اری تک چی ویو من دخیک ری باقیلال ری چی که قیوا کو رچ ایق ری ساخ ریب چه ری من که قیت وا ایوه خونو بان تخیق باقیلال ری چه که کم نوا کورت سپیقی ساخریب چه ری من که کم توا چو کامیک چو چنیم کوری قصیخ کمن تخری ری چیخ چیبا تالیک
1: ری کامیکال شبیق تخیق بی پاری چاکانیک کامیکال خوی کووی ری اچاکانیک کامیکال خوی کووی ری اچاکبال
0: ریو جاکبال ری کامیکال اره لی مکاخ ایریو چوکاب ری مکاخ اره ری قطوخ چیخ کتی کود نیم لخ مل تیوشی بل چریچ ری دیوز چه گویاری چگانیک چقیچ رومار ری قهوشر خیسوس کریستو خینا کوری ایش لق لخ تقوه چلال کو چیش کولوق میشکش تخیک اوت چیش بینق پاری اوچاک ری اخوشیل قصق چی وچ قصی وی تام چی ری ایچاک من شقت کیک اسکو وچ پاری اخوشیل پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 16 پوی ریکی کوچوبال ریتیوش لختق وینق شقوخه ריש צ'יבנרי ציח ששינתקן צ'קץ' ריקומונטיוש רצ' ריגלסיה. פרינבק איך רצ' רישמנו פרונוחל ווינק צ'וטסה אפנק ריפק ששתותחק פרי רצ'וש מנגרת כישיק ויעיק ריקוצ'בל אריתק צ'י כינופן אין. קטקורי אריתק צ'י ריאין אינק אויווק אינק אוצ'י שול ריש. כינתקנו בירי הונגווך קוקרי ווינק צ'שאי צ'א איש ארץ כקמובי בירושלים ראי סיפניק איש. אוהשו אוכה רחושי כמבין כבן הקורי ראי הרי ווקאין. כמבין הרי פרי תינימית הרי תקצ'י שנקשתח כנק פרי מסדוניה. שומן רץ שראין כנקטן נגוע פרי תינימית מסדוניה. ונה כנקנחנה פרי תינימית אוהנה כנקשח רונוחל ריקלח יווק. ארץ ראי איש כנקמנה ובק שיפרי כל בלחוויכי רחושיק צ'קים בנאוי. רומל רצ' שראין מנקין ווחתך ששק פנוח אשבל כשין ולוביק. כנווייך צ'קין גנח כב אושיב איק פרי תינימית וחרי קרח רחושל. קטקות צ'קין גנח כנווי פרי אפסו צ'קטנה ריפנטה קוסטס. רומל רצ' שנימלך תורתכינק חון וצ'יחה צ'ונוואץ' ארץ כן צ'קוניק. כנבא סיבלה חקי ריחה כולל. וקופן ריטימותיהו יווק צ'צ'חיך בריארה. הרץ מנקו שיביך תריב צ'ישול. רומן רץ' ששוכוחי ריארה כצ'קון פריוצ'ק ריחהו של. חצ'רי אין. מטבק אוכון גווינק כרצלה הוואץ' ריארה. צ'קמאו בי ריארה. פרי חמרין הרץ כפגוק אין. ריאין כינגוייך ריארה כוקרי אי הצ'רשיק. פווי ריחה שלה לאפולו. ריאין סיבלך נובים צ'רצ' ריארה, צ'קוח כבקוק ריאה צ'רשיק פרי איטילימית איש. קדקות, כמקרי, מנקרח תריארה ורי. כבן הרי, הריתך צ'ילוק כבק. צ'ישה חינוק, כה צ'ישקול פרי כהונק. ריאיש, צ'אישה צ'יחב, כס אישקותך הצ'יחב. רונוכל חסוואץ, צ'יבנה רוגלו עוקבל כאיש פרי איטילימית. ונצ'יק פישב אישה צ'רשיק, ריש יוותם צ'רי אסטפנס, ארי ארה צ'לל פחה קולפל, יארי נבט תקווה צ'רי הקאיה שויהו. קטקורי, ריאה ארי, שוק צ'י כיפת הנשיק ריאתיו שלך תקווינק. ריש שכוחי, שנימח קיציך ויאצ'יך הפרי, ארי קיציך קונוחל, ריקה צ'קון קוק, ארי קקוס קוק. סיבלך קינקי קוטק, רומל רץ' שבטק ריא אסטפנס, רי פורטונטו, ארי אקאיקו. הרי תקצ'י אישלנק וביק ריאיש. ריאה הרי שקיוצי ריסח רינו צ'ומנק, ארי צ'ומנק ריאיש. נמצ'י ווילאווי ואי אצ'יחפ רי. ריקומונטיו שרש ריאסיה, קיקי אצ'י וואץ' חון רוצי די וואץ'. ריאקירה ארי פריסקה, שקוחי ריאווינק צ'י קיקי מוליך קיפ פריקה צ'וץ' קיקי אובי חון רוצי לי וואץ'. קונוחל ריאה צ'לשק, קיקי אובי חון רוצי לי וואץ'. צ'יה חון רוצי לי וואץ' צ'ישול, רוק ריציו שלך צובניק. ריחון רוצי לי וואץ' כבי רומן רינו קפאין, ריאין צ'אין פאבלו. וכוחון שמנקרח תוואץ' ריחאו של, ריארי אנתמרי. מרנטה, צ'קנח בה איווק, ריאו תוקוב ריחאו של חסוס. איגו נוחל, כשין לא אוקח פרי קריסטו חסוס. ריוקב ווח שציבש צ'קץ' ריאח קורינטו. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 1. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס רומל רי אולי יבל רי דיוס, רי תימותאו, שכונה צ'לשק, שרצ' רי וקומונטיוש רי דיוס צ'קו פרי קורינטו. צ'קץ' קונוחל רי אתיו שלך תקווינק פרנוחל רי הקאיה. צ'יווץ' איש, כקיהו פנק, הון רוצי ליוואץ' רצ' רי דיוס, שקטת של, איכון רוצי ליוואץ' רצ' רי החאו של חסוס קריסטו. תאוצ'יטה לקטבה רי דיוס, ריוטת של ריקהו חסוס קריסטו. ריטת של רצ' רי לוקוק אבל כאוש, אי דיוס רצ' רונוחל קוביסבל כאוש. ריארי שקוביסבל כאוש פרונוחל קש כקריקו. הרצ' ריוך, רוק רי קוביסבל כאוש רי, שקק עמום שסרוק רי דיוס. שקוחי כקוביסח כקוש, איניק אחצ'ק פרונוחל קש כקיריקו. רומל רצ' שחרינה קוט, שכוסי בלך קש רצ' רי קריסטו, רומל utok bisasik kawach. Shukuhi rumal ri Kristo. Ri uch konim lah kubisaban kakush. Lauh ko uch parik ash weri. Shara gawshi karechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch weri. Rakawshi karech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash. Chishukuhi kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam riqayabal chiwik ish. Riuk kitam, chiwishko kuk, parik ajaqik chi. Shukuhi ishko riquk, parikub isabal kuj. Riuk, mangkakhtak, chiri ish, mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia. Harisib lakhnim, chuwach riqachukab kolik. Shukuhi, manshqiyakhtak, chikuk kasik. Riuk, Kaskori qadbal tsih rech kamikal paqawi. Arech ri uh. Qitam, che man kakakikibad qakush chibil qib. Arene, kakakikibad qakush chilih ri Dios, che kuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhi kutochna qawach ri. Ruk riare, kowi ri qiyibal, che kuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri quk ri uh. Chas ruk ri ich awem ruk ri Dios paqawi ri uj. Arech ri utzil kakarek ri uj kumala ek iwinak. Shukuhi ek iwinak ba che mal tiyoshinok paqawi ri uj. Ri rumal che nimal kakaban uj. Are ri uqadbal tzik ri kachomanik che ruk am kape pawe uch ulew. Kategori iwuk ish. Are ri tiyoshil eri utzil che petinak ulok chas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuk, mankot khun khasu wach chik, kakatsi bak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usik ishik, eche uchobik. Kategori, riin kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che khubik. Che uch nakut, are rinim qiqihil iwuk. Ri ish, are nim iqihil kuk riuk, pariu qihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Are tak chi ikhri shinchomah, laman ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankepte uuch, jae, Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ritzik uji gibamu bishikri Dios. Pariare urikom wiri jae. Errumalkuri riare ri uji gabih amen. Chrechri Dios arech konimala hukihil. Katekuri are riare rikiyo ok chukab ri uji eshukuhi chiwechri ish rukri Kristo. Riare cheshuhu hiyonsah. Riare are ri Dios. Riare, chishukuti o, eshuya pari kanimari na beu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, chiri in, we man ibenakta chi humul pari Korinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, manchat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Manchetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk Ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in, katekuri. Weri in shin tzibah ri khastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak aretak chi kinelu bik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, che shas rakhav shikwi kikiya rinu kikote mal. Rin shas kinchomahwi che rinu kikote mal rin, shukuhe ikikote mal igunohel ish. Khenakut, bahu nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Rin shishil tzibach ruk siblaho eh. Eweri man rumaltach arech kohi ib isri ish. Shane rumal, arech kiwetamach, rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak rib is, man chwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri shas shui takalri chrechri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che kisachri umak ekiyaw chukab. Arech man katsak tapahun nimalach bisobal. Siblach kinta bachiwech, che rakhawshik cheri ish, kukhiri loko kebalik ush rukri are. Are takchi, shishin tzibach, shinchomach, che sha kishin nabeich, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunokhel khasuwach. Katekut, chere shri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makach, Shane igumalri ish ri chuachri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqabri Satanas. Rumalrech cheri uch qasqetam rixetak uchomanik riare. Ri in chinopon pari troada, arech kin yaw bishik ri utzlach tzih rechri Kristo. Kneba, che xaqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utzlach uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balach mal tiosh pa chrech ri dios. Che parono gel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. Eche kumal ri uch kukhech parono gel koli bal ri utzalach kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch kukalach rushlab ri Kristo. Chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri kisach na kib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jasri siblach ek I, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jejasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikapihui weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kikatzibah utzilak tak uj. Chihuach rech uuk shanik kip. On rakhawshik che kikatachi wechri ish. Ish, ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut, ish hunuguk ri Kristo. Che ish tzibatalik man ruk tzakbal. Shane ruk ri ushlabshel rechri kaslik Dios. Man ish tzibatalik tacho taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochu wachri Dios rumal ri Kristo che naqak owi chechri Dios ri uch mankuch kawintach kakabich che kuk uch petinakwi hun utz khasu wach manjetach ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shukhusu kuba arech kuhushik uchakpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzi Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abach, kosibla huk ihil. Rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik, kikil ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ikhir ri batanakik rech ri ushlabshel? Shakik uri, weri u batanakik ri qatbal tzih kuk ikhil? نمچ ناری ریو قیخیلی و پتنخیق ری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی پتنخیق روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی پتنخیق من قیخیل تری رومال ریچ چه ویک او قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نمچنا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چو وچ ویری کاتی کوری ویک او ویقی بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قیق اسلی مال Eri uj man ujeritaj jejasri Moisés chexuko junpayu choriu palaj arechri eral kualri Israel man kikiltaj rikikizwi rik ou kisik katekut xunoj rikichomabal pari qekum xajekuri xaskate patakwek igri aritak chi kisik ishri qel uchuchguj wipayuri xaskona wipayuri majapakom rumal rech Chishwiri Kristo kukowinik kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri. Runuhil takmul aritakchi kisik ishwashri Moises. Shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aritakchi hun kukohon chrech liyakawshel. Kukyaktakubiri riu payu. Rumal rech chriyakawshel ariri ushlabshel. Katekuri hawik owiri rushlab riyakawshel. Chirak owiri rikirbal ib. Atekuri, konohel di uj, chemang chukatalik tariqawach, kqilo hachari dik kapono pahun ilbalawachak riuk ikhir riakawshel. Ri uj, kuk eshtahik. Uj heri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pahun ikhil. E kuk ash pahun ikhil chik, heri riuchak riakawshel, che ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanakik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri Dios, mangkoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkakyak kanak ri khun kishbal, cheke kamemerisah kip. Ri uj, mang ukkot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mangkot khos, shkaban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ri uj alakaysa shik ri saklak tzih, ri uj, Uj utz chuwach ri Dios puwi runohel chomabal kechwinak. Katekuri, wech utalna ruk junpayu ri utz lakatzig, shuwi chukutalekri chikiwach ri winak che esachinak. Chukutalekri chikiwach ri manke kohontak, ri eare cherikinohbal shumoyirsak ri u Dios we wechulew ri. Shukikumarisak ri kichomanik, arech mankikiltak, ri uch ublinik ri utzalaktsig rech ri uqixil ri Kristo. Ri are che uachbal ri Dios. Ri uj, mang qiyat ubixik qib uj. Shui ne, qiyat ubixik ri Kristo Jesús che hawshel. Ri uj, shui uj, agpat nelab I wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubig. Tza pari qequm kchuplin ri chag. Are ri are kchuplin pari qanima. Arech kichuplin ri unoj, ri uqixil ri Dios, cheko pari uwash ri Kristo. Katekuri, wehun nimlaq qinomal ri, ri uj, qaklom pa shokol taqboj. Arech wehun nimlaq chukab ri, qaqala xinik, che uchak ri Dios, eman qachakt ri uj. Ri uj, uqqopa runojel uwash kash, katekut, man uj takalbem tax, nimlaq sachibal kush uqqolik. Katekut, Mankubant keb kakush chuwach ri qiyebal. Uj okatalik, katekut man uj wonobam tkanok. Uj kiqom pulew, katekut man kisom tzih pakawi. Parronohel kolbal, parronohel qih ri uj, kukam pakabakil ri kashrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe kukutrib pari kabakil. Kneba, ri uj, kore kakaslemal, parronohel qih Kukyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, ri kamikal, kchukun pakawi ri uj, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, ri uj, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, jejas ri tzibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chawik.
0: Shukuhe ri uj, kuk kohonik, Errumal nak uri kuk chawik. Qetam, cheriare, re shuwal yisag re ahawshel Jesus. Shokuhe, kuhuwal yisag re ri uchruk ri Jesus. Ehunam ka kohekri, kubano chunakag riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlach maltioshenikri, chrech ri uchil ri Dios. Rumalk uwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kakarek ronohel tak ir. Renitz lach ash, chesharech hubik, kuhu sukumah. Ekuya hunimlah, ehun hunaligalah kakehil. Chkechri uch, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kil rimank alhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak chemank alhintah, shaspahunalikre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuketam, chevun chikbalre. Chiare kachoch pawe uwachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalikalakha, chekochikah, chemankichakt kikap riwinak. Herinak ut, riuh, kuhekhatek, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakih, rekachoch chekochikah. Katekut, hachin retamwe ukona, parewe katiohilalri, chekekayek, onwene elenakchi, chkih. Genak ut, pawehun chikbalri, ri uch, kuhekhatik rukk ash, rukweri, manchat kah, chikriakan wekatsakri, shanarik kah, chikokisash rihun atsak chikri, shrihwehunri, arechikamikal shas parik aslemalk tsakwi, erish banowik, arechk owerich kech, areri dios, riare, cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabshel, shahekuri, Ronohel mul uchnohinak cheri ukajukab ketam che aritakchi uchona pawe abakilri rikak aslemal nahwa kowichrech riahaushel. Rumal rech che kuchbin parika kohonik eman kuchbint pa hunhasu wach che kiletahek uwach. Riuch kosiblah kachukab eare kkach kayakan wehun bakilalri arech kuheki nakachrech riahaushel. Atekuri, riuh, wekuhkanah kampawehun kabakilri, onwenk kayakanok, riuh, kkah, chi uh uts chuwach riare. Rahaushik che riuh, uchchanalik, kuhkanak chuwach ri ukatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakam riutok balil, rikachak shkabano, aretak chi uhkopa we kabakil, weshkaban riutsil, onshkaban rietzelal. Riuh che ketam, Rishiblikil chuwach riahaushel, kkah che uts kechoman riwinak, rumal rech che chuwach ri Dios, riuh uchchanalik uchkolik. Shukuhe riin kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uchkolik. Riuh manshat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach, riuh shuwiare kkah kakaya chiwach hun be, arechnim kiwilwi iwip kumal riuh. Shahekuri kishkowinik kitzalih wach rikitzih rikachin taknim kikilwikip. Rumal rikastak chik alchanik emangaret nim kikilwikip rumal rikastak chik oparikanima. Gerinak ut, weri uch shasach rikachomabal, wa weri sharumal riutok obri dios. Ewek orikanohbal, sharumal tokobisabal iwach riish. Rumal rech, cheareri lokok ebaluk oishri Kristo. Kabunaw chkech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, shkamik shkastak wach kumal ri eare. Riuh shas ukamik ubikri, Mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihun winak chik opari Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri,
2: shasrukri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shuk riare, rumalri Cristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamou ib. Rumalrech che pari Cristo kowiri Dios, shishbanowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimakri winak, shane shukoh kuk, riuk, riutsir che rech kamou ib. Riuk, uhuk eshuach ri Cristo. Hekelik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk, nimalak katach wech weri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuk, arech uk suk ilrech ri Dios pari are.
3: Segunda de Corintios, capítulo 6.
2: Katekuri, riuk, che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arechman ruk ta itzel, kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
4: Pari utzalah tak ich shatin tatabeh, pari uk ich rikolotahem shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri utz rik ich, kamikri uk ich rikolotahem. Mankot hun winak, kakayabe chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzih kibish puwi rik kapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uch akpatanikil rech ri Dios. Ruk hun nimlah chukab patak rikash. Pari duk aril e pari bisobal. Patak rich ayinem chkech pari che patak chok pari kosibal. Patak ri mankoh wartah chakab patak ri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikochonik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasih lo okebal kush, parisaklaksih, pariuchukabri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi, parihalum tsih, e pariutstak tsih kibish pakawi, kohilitahek hehas uhostakwinak, katekuri, riuch. Shas kakabihwi risakalaktsih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba konohil tketam kawach. Herik ban chkech che uhwinak che uhkochi parikamikal. Katekuri ri uhkaslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut mang uhkamisam tak. Uhwinak che kokbisonik. Katekut sibalah kokkikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalah. Kekakino marisak ek iwinak. Uhwinak che mangkot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishak Korinto, ri uhruk nimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mang ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Riin kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash. Chihunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri uhunam tahil risukil ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil richach ruk ri kekum. Has uhunam tahil ri Cristo ruk ri beliar. Has uhunam tahil ri kokohonik. Ruk rimang kohontag, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
4: Ri in kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in kimbenari pari wachoch ri, in ri in ki Dios eri eare, eare enutinimitri, rumal kuri chishelubik chishol wewinakri. Enak chishkol wich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukohol ri e ish num yalri. Heri kubih ri ahawshel che kosibalah ukowinem.
3: Segunda de Corintios, capítulo 7.
2: Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsih ri. Chqach chobeh qib chuwach ronohel itzel. Chirech baqilal
0: echerech ri ushlabal, echqat yeshir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iguanima. Ri uj mankoti tzel shqban chirech hun winak. Ri uj man shqbantag arech hun winak kusach sibala hupak. Ri uj mankot hun winak shqilak ahuchak. Ri in mankimbihtwe ri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri. Shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari guanima, keneba parik aslemal on parik amikal. Ri in shasnuk uban ri nuk ush chiwich ri ish, ri in sibalak nim kishingwilwi, ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia, ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak rich och, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare, riare, shubich kech cheri ish. Ishkopa nimalach iraibal parik ush. Shubich kech rik esh pari iguanima. Renimlach tokopisbal nuach ri in eruk weri konimalach nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuuch shinzibach. Mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuuch ri shuyahu bisopal chiwech. Kamik ri, sibalach kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekapanowek che hunguinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparronohel weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishins ibah mangrumal trihun rishbin rizel taktih. Eman rumal trihun chestou ritzel taktzih. Riin, areshinguach che kukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Aregua weri rikasukobisam kakush. Eshtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lach kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach iguonohel ish. Katekuri. Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikibanuk ush chiwich riish.
3: Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuch kkach arech riish, Kiwetamah risipanik shuyari Dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Risipanik, שחונוציל צ'קיץ' ריאטיו שלך תקווינק. אהרי נמצ'ינה צ'וואץ' ריאקי יבל. ראה הרי שכחת שקיפ, נאבי צ'רץ' ריאחו של. איפה הוא קאפ, צ'קיץ' ריאוך. רומל שחרי אחרי אורי יבל רידיוס. שחי קורי, שקטה צ'רץ' ריטיטו, הרי צ'עוץ ומוליק ריפוק גובן צ'ישול ריאיש. חיכס שובן צ'ישול פרי ומחי בלולוק.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: chirumalare li in inkobache. Arech kinkowunik kin yaubishik, kas kheri he khasri rakawshik, kas chikuhiba inohibalkuk, rihachin takmang ek otakuk. Chiweta mahres la shikri utsil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chikuhiba uts taktir, pari itihonim. Nik artaktir, cherech tak nohibal. Chibihba utsalak taktir, chech utsalakik, uwachri tir are takchi, kichaukuk eare. Kategori, pari nuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare chehun loklak achalashik, hunsuk alak achak, ehun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, kintakubi krionesimo, riare chesuk eloklak achalashik, eche aritinimit. Eare guarie eare, que bina chiwech, ronujel ri gastakuwach, chik ulmahural. Ri aristarco, riare, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuje, ri marcos, riare, cherachalal ri bernabe, epuvi riare, shkamtak iwumal kep oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba, riare. Ri Jesús che shokuje ubi justo. Shokuje riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuje ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bihpu wiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, riloklah ahkunel, Shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas. Ericomontios, chekikimulikip pari rachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, pari tinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach enimla rutsil chiwech. Paronohel kakbal, Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios ekatatshel ri ichak. Ri ikohonik. Ri ichak pari ilokok ebadikush. Ri nimalak uchukab li iweyebal. Chepetinak ruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik rumal ri Dios. Ketam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik. Man shopan taiwuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chiba kiilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri ishun kamabal noh chikiwach konohelri ekohonelab ekopari Macedonia erechriakaya riutzihria haushel sibalachnachshel ubipari itinimit manshaktpari Macedonia epariakaya shaneparonohel kolbal shukuhe riikohonik chrechri dios shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare helawi riare kikitzihohu bishik khasri kokibal riuh shqaban pari itinamit e khasri ukeshik iwip chuwachri dios are takchi shiyakan ri hos tak dioses are chare kipatnir rik aslik e rik asik dios shukuhe ri reyeshik kibano ri ukohol chikpena ri parikah riare chishk aspashu wach chichikishol ri akam naqib ri jesus che kujuto tajizaj chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acharashik, ri ishiwetam che riakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam che riuj korisibalajkesh, shakak oshkolih, shokuhe, kosibalajitzel taktzih, shakak oshkolih pari Filipos. Katekut, rikadios, شویاری قچقاب اریچری اوخ پتقریک اش قیاو بشکری اوس لختیخ چیوچ ریقتیخ قیاو بشک چیوچ مان پتیناقتا روکری خوس خستق مان پتیناقتا روکری چیل خستق امان قاختا کیش قسوبو شخ شویری دیوس شیا اوچ قچری اوس لختیخ اریتقچی شخریلو چری اوخ اوس پاریک اش شخی کوری کقبیخری اوس لختیخ Eman aret kqaj che riwinak utz kujkilo. Shane are kqaj che utz kujril ri dios. Riare che kril ri anima parik esh. Man kot khun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Man aret shqachomah ri pak. Ri dios qatbal tzih chrech wedi. Man shqat kujta qaqiqil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit on qaqiq pakhun chik kolbal. Punetane, uhtakonelab rechri Cristo, ri uj kujkawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uj utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe khaskunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shakak shkia chiwech pakhunamam, ri utzlak tzih, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun kuyakun khasu wach chqech. Aretak chi ri uq, shqabiq ri utzlak tzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhe ri dios, che ri uq shqaban ri dios lakhtak khastak. Ri utzlakhtak khastak, Eman taqal tiyakhkil chqechri uq. Hexasub anik khun tatxel kukri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish iwunokhel ri uq. Shqiyah khun tzikhrech ichoqab. Shqiyah khun tzikhrech qalbali kush. Shqats onok chiwech arechri ish kukuhi hun utzlaqik aslemal chuachri dios. Che ishusik im arechkish pepari rahawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri. Ri uchrim kikilwi ri dios paranohel kakbal. Rumal rech che are takchi shikam ri utzih ri dios che shqiyaw bishik chiwech. Man shikam da khekhas kitzih ri winak. Shane shikamo khekhas ri saqlak ube al. Che are utzih ri dios. Kategori wetzih ri kchikuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish isha chalashik. Shibano kheri khekhas tak ri etiosh winak. Rechri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish, kok eshi riko. Rumal kechri iwinak, jerijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisak ri ahaushel Jesús, eri e kashalu tzikri Dios. Eare wa, ri shikibank eshi kechri uj. Ri Dios, man eustak kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki qatek ri uq, che uyaiku bishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shakhe kuri, rumal weri, פרנוחל גחפל, תחין כי גצעקת דיסח, ריני מלאך כימק. קטגורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ראי ערי, הרשקוק איסציך פקיווי. קטגורי, אג'ל השיק, הרי תקצי אוכה צ'ומריב, חוואצ'יווק, קטגוטמן אוכה צ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוחל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל קווה, שכח שוכבי יווק, שכוחי צ'י אינווי עם פאבלו. יתקמול שינקוך נוג'וקאפ צ'קיבק קטגורי שוכו קטח ריסטנס חנקות חצ'קי קורי ריקייבל ריקקיקות אמל ריוקות בלקנימל צ'וואץ' ריקאו של חיסוס הרי תקצ'יק פריארי ותמטה איש קורי איש חנקות איש רי איש קקיחיל איש רי איש קקיקות אמל פרימירה דה תסלוניסנסס Capítulo 3. Categori. Rumal cheman kakakita chik, chikakayek chihumul weri, kakash kakamukab, chakatukil kukkanak kampari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chakachalal uk, etobanel rukri Dios pari utslahutsihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowili ikohonik, arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, Así we tam che arewa riqechbal are takchiri uq ochik chishol ri uq shqiya u bishik chiwech che qirqna si balak takqesh kategori spena kut kamikri ri hachai we tamchik shak uheri romancheri in mankin qida chik kin we yex chi humul weri kin taqubiri are arishkiri lari ikohonek kin we yex cheri koholik ush matbay shu tsaqom paritsel shakhikuri ריקצ'ק, ונאמן עוץ תצ'יק ובנום. קטגורי, ואוצ'נים רי, ריטימותאו, קטרי, קוליק צ'יפרי תינימיתו לוק. קטגורי, קויה עוץ לחתק וציחול צ'קאץ', פווירי איקהוניק, אפווירי אולוק אקבל איקאוש. קוביר שרי איש, איקולום הון עוץ לחצ'ומניק פקווירי אוך. שקוחי, שרי איש, קיווח קיוויל קוואץ', חכסרי אוך, שקרח קטילי וואץ'. אצ'לשיק, רוגרי איקוחוניק, ריאוך, כגוכי חון קג'וקאפ, פרנוחל קשיפריקיל, אפרנוחל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך, כוחון קקלח קק אסלמל, רומל רצ' שרי איש, סיבלח עוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוכוך כווינגו, שעוץ להומול ג'שיניק, כקבנצ' רצ' רידיוס פיווי רי איש, רומל רצ' רונוחל ריקיקות אמל, כי האיש שקש שווה שריקה דיוס, שג'קב, שבקיך, כקטת שרש, הרצ'רי אוך, כקיל שינה איוואץ', אישחי קורי כקיינה, כחצקת איסחנה רקרחנה, פרי כוחוניק. שירת ברי דיוס, כתת של, כחו של חיסוס, ככמו בי ריקבי, שאיווק איש. קטגורי רי איש, ריחו של, כוק איריסחת בה, כישוכו נמחת בה, פרי לוקוק אבל יקוש, צ'ירו בילום תקיוויב, הרי לוקוק אבל יקוש, קוק קונוחל, חכסרי לוקוק אבל קקוש, ריאוך צ'יוויץ' איש. הרצ' קוקוכי וג'וקאפ רי איגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'וויץ' רידיוס, ריקתת של, פרי עובד בלו לוק ריחו של חיסוס, קוק קונוחל רי אהו תיוש לך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטגורי, אצ'לשיק, ריאוך כקטת שיוויץ', אקקקוך קצ'וקאפ פריחו של חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך ווירי כסלמל, שקקח צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, כמקרי, שיק אסלמנוק, חכס ווירי, שנימרת בה וואץ' ווירי פרי כסלמל. ראיש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישה בריחו של חיסוס, ששקקשך שיוויץ'. קטגורי, הרוורי אורי יבל רידיוס, ריות יושרי סשיק איוויב, מבן ריצל תקחסטק. רחאו שיק צ'יגו נוחל איש כי ותמח, וכמיקו בירי יבקיל, פריט יוש אהוץ לך כסלמל. אה משצח פריצל כסלמל, חכס כי גיבן ריאניק אחצ'יק, צ'יק אוצ'י חון כי כהוניק, שמקטם תוואץ רידיוס. ששול רי איש, מטבקו חון כקש פווי רירת שלל, אונצ'ה כוסובו רירת שלל. ריחו של קויאנה וקוקאבל וואווירי, חכס שייתה הוא בשיק צ'יוויץ', Ishapuhesh ka kohohech kachuap, chechup anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Shareshuhu sik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wake ohon kretzlak kukyaku biwere, man kretzlakta, man kukyaktu bi hungwinak. Shanare kretzlak, are kukyaku bi ridios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushla bashel. Man rahau shiktak, chiri uch, Kurz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikisholri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamahweri, chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kibanweri, kuk konohelri ea chalashik, iach Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitukuk ik igil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish. Kukhekun utslak ik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ek ot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uk man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Cheman kota ke yebal. Rumal chewe kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak cheke war pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kakab ihweri. Chiwech buwiri utsir ri ahawshel. Ri uch winak chekuk kasik. Ri uch konare takchi kpetik ri ahawshel. Mankuk nab yaktari. Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. E rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok. E rishekam rumalri Cristo. Areke kastak kiwuchri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kibrikuk. E kukambiri puwitaksuts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki katekuri. Henakuri, yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabai chuk apchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitakri kakbal, e puitakri ih, mangrahaushik takkins iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, Iwetam chiriu igria haushel, kiperi rehas hun elak om, chikipecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Nimala hutil, emankot kok chkech. Chipawe kabalri, ktakna pakiwiri tel. Rehas takri oshom, kurikri shok, chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari ekum, arech sheri hung igri, kishurika, hehas kupan hun elakum. Rumal rech chei uno helri ishal kwal richak sakil, eishal kwal rik ih, riuch, mangurech tarich ab, e mangurech tarik ekumal, shahekuri, rumalweri, muhwurba, hehas kikiban rienik ahtakwinakchik, shanejok asalok, echakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, Chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakih, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik. Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari nimalakto ob. Chkechri uch. Arech punetane uch kasalik. Ong uch warinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri. Rahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. E chekia kambal takno chiwach. Hehas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare ek amaltak be, chiwach chiwach ri haushel. Eche ri ek ilik, چرچری من اوتسته چهی ویلیخ روکسی بلخ لغو قبل رومال کیچک کی گیبنو چیک اسلی ماهو سیل چی شول شکوخه که قطع چی ویچا چلاشیک چهی قیلابا ریشق کساش کی گوش چیا کی جوقاب ریشق شیبیریب اکولیک چیکوبا کی گوش ریشق کب کنیما کی بنوم چهی قیلابا کنو خیل ری وینق قس چی ویلیخ چه من کت خون کود سالیخ اوک اشل خون اتسالال رومال خون اتسالال چک اره نبه قس چی شک ایل رچ ری و چیل چی رو بیلوم تقیویب اچ رچ ری و چیل چی کچ کنو خیل قس اما قیل چیش کی کتوق قس چی چاو رو گری دیوز پارنو خیل کخبال پارنو خیل کولی بال چیش ملتیوشین چی رچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخوش لبشیل می ویتلاخ و وچ ری خیتا قوسی پانیک ری قشه موچیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خاسو وچ کتک گوری اره چی کلو خا چی که ری اوچ چی کلو ایویب چی قیلا ایویب چرچ رو نخیلی چیل قس چی شو تیوش ری سخ با ری او دیوز ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نخیل ری اشک آسوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چو وچ ری چیل چیک پاری او پیتی بل ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوری اچالاشیک شقوخه چیش چاوق چی تا پا قویچ ریچ ری دیوز چی اخو نیم لخ رو چیل کی وچ کنو خیل ری اچالاشیک رو گونتیوش لخ چومانیک سی بلخ رو گرونو خیل گوانیما کینتا چی وچ چی چی سیک ایخ ویگوخ ری چیکی وچ کنو خیل ری ای اچالاشیک چی کنخت با ایگوک ریو تو قبری قهو شیل خیسوس کریستو. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ya ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, רחושיק צ'ינים כקילווי רידיוס, פאורונו חיל כחבל, רומלי וויץ' איש אצ'לשיק. חיכס ריקסו סוק איל, רומל רצ' שיסיב עלך, תכין כקווי רי כהוניק, אקיק אירי אילו כוכבל יקוש, איוונו חיל איש, אצ'י חוכונל צ'ישול איש. קטגורי, ריאוך קוני מלך כגחיל, איומל איש צ'כישול תקרי איקומון תיוש רש רידיוס. רומל רי איצ'ו קאב, אירי איקהוניק בתקריק אש, e pari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip ri suki lalaj ukat baltzi ri dios chiwach. Pari kirik nawi ri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuki ri dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich igigem rik ish kuyanari chiwechri hamari lalak slemal hachari uy om chqech ri uj are tak chikuk ut nari ri ahaushel jesus chichika huikuk ri e angelip e ruk ri uchuqap pa khunu khulu qa kategori kuk agisagna kiwechri manketam ta wechri dios ri mankeni manta chrech ri utsla hutsi ri ahaushel jesus ri e are כחיסשנה כיווש רוק חונק אשכולל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתעשה פונק צ'רץ' ריוק איכיל, אריו צ'וקאב ריחאו של. ארי תקצ'יק פינה פרי חונק איך, צ'הוק עמיק נא ריוק איכיל קוק רי אהותיו שלך תקווינק. ירץ נים קיל נאוי כומן כנוכל רי שכוחון צ'רץ' ריארי. קטגורי, רי איש ששכוחון צ'רץ' רי קציך רי אוך. חינה קורי פאווה חונק איך רי. רוק ווה צ'ומאניק רי. שוכחה ריאוך חוכצ'או פיווי רוק רידיוס פארו נוחל כחבל. ארץ שרירי עוץ קובן צ'וויץ' פארי אוסי קיניק. ארץ עוץ קובן צ'רץ' רו נוחל רי אירא ייבל רוק ריאו צ'וקאב ריארי. ארץ רי איש קיבן ריאו ציל איכס איש סקח פארי כהוניק. שכה קורי רומל כווירי ריאו בירי כהו של חסוס כחילה שק איומל רי איש אירי איש כשכחילה שנה שרומל ריארי. Jehasri krahri utokoprika Dios, eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ichri a haushel, jaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun hasu wachne, chushena kanak, kpakchish nari ikochbal, eku alahisak narib, ri itzela lahachi, riukohol risachbal ib, rihun chiare ri kulel, rikuwal isak narib, Uirnohel hasuach, Cheruk amriubiri Dios. Onronohelik ejilashuach. Echecoponari are, Kutuyi paritios lahuk olival ridios. Ekukut narip cheshas Dios wiri are. Las uts unatisashik chibna, Cheri inshimbihua weri, Chiwech aretakchi, Shinkuhiguk. Katekuri, Ri ishiwetam, Hasri shimoina criare, Kamikri, Arechkasku halihesahna uachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinakrech, kukutri pri, ri itsel. Eriahaushel kusachna uachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kalihesahna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itsel, kilitechnari rumari uchakri satanas, kilitahikri, Rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amir nari kikisach nakip. Rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahtzir. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ridios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekbanchkech chikikohri hostak hastak. Atekuri, Rumalweri, Kbana atoch tzich pakiwiko noherri manshkachtach, shekohon shrech ri sahalach tzich. Shane, areshkahu wachri tzel. Riuch, rahaushik chenim kilwiri dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, Rumal riahaushel, Rumal resh cheri dios, chipari umahibal ulok, shishusik ich. Arech kishkoltach Rumal riushlabshel. Erumalare, kutyoshri sahri ikohonik parisaklachzir. Shishusik ir chrechweri, rumari uslachatzir. Arechkishkowinchech urikri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makuk riuk. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikachawibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo. Eri Dios katatshel, cheshas uhu logoqem, uhu yom rumal rinim lahtoqob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih, uhu yom ri eye bal chqech. Kuk ubizah bari ik ush iwanima, kuyabari uchu qabri iwanima, chechubanik runuhel utzalachchak e utzalachzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik, chishau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzir riahaushel, arech kas kukuhi, riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arech kuhtotak pakikap riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatak tari kohonik, chkech konohel riagwinak. Atekut, riahaushel, riare mankuk estor yutzir, riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuachritzel. Katekuri, riuch, kakubamre kakush chrech riahaushel, utsohik ibashik kabanom, chironohel rikastakuwach, kuchtakan chiwech, riish tahinkibano, echikibanawa, kakubam kakush, chiare riahaushel. Kutuuri uberi iguanima, chikapari loqeqebalu kuishri Dios ekapari uchoqabri Cristo katekuri pari ubiri hawshel Jesus Cristo kuqtaqan chiwecha chalashik chitasai wip chrech ronohel achalashik cheman rukamtakhun suk ilalak aslemal echeman utrembem taritzih chishiwetamah ish chikukri uj rumal rech che utzretamashik ibanom chiri ish rakhawshik kitaqeq ribe khikas shqaban ri uj cheman shaqtapasu wach aslemal shqabano shukukhe ma shaqtaluk shiatakhun qawakumal riwinak shane chibaqih chichakab chuk chakunik shqa koho qa chukab eshuk kosik arechman kotakhun gwinak chishol ri ish chikohun khasu wach kuya chqech riuk taqal chqech yatal chqech wari katekuri arek qaqche kakakot chiwach shari uj uj kambal noq chiwach arech kuhi terembeh katekuri aretak chi uj ko chishol uj ko iwuk riuk shqiya wepishaw chiwach ri wekohun winak che mankrah tak kachakunik shukuhi mawa ik rumal chari uj shqatara qanil shqatau tzihol che ek ohohun chishol che man suk iltak rikikibano man kechakuntak katekuri ronohel khasu wach kiok il chrech pari khawshel Jesucristo kikapan hun sik inik ikikatach kech we winakri chichakun ba ruk hamaril arech chi eare kechakou rikigwa kikitiho katekuri di ish isha chalashik mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun gwinak che mankunimak ta wepishap kakabih chi wech pa wewukri chitz ibak ri ubi e arech ke luk ish chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banu gikuleel chrech liare shane chi yakaba hechacha uyakik huna chalashik. Aret bar yare ri rakawshel ri khamaril kiyo ow ri khamaril chi wech ronohel qih e parronohel jasuwach. Kukuhit abahri ahawshel iwuk, werutzil iwachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab riin in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik, chi kohiba iwuk, riutukab rihawshel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in xin majih nube, kimbe pari Macedonia, xin tacha wech, arech katkanak kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikut chik nikaj tzih, che kaxlan tak tzih. Emikohon chrech nikaj tzih, che ejos tak tzih, emikohon chrech nikaj mayir iksak, che mankot ukisik. Eweri shashui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlak anima. Petinak pahun utzlak chomanik. E pahun kastihalak kohonik. E nikahwinak che man shekanakt kang paweri. Shekak panikah hos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak akhtih chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. E shukuhe, manketam tari hastak che eakhtihab chrech. Khenakut, ri uch ketam chek che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kikabano. Katekuri, khaschnatak bach kech che ri pishab manshmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri man erimanel tak, eri each chohab. Rumal kech che ri man kekohontak, ri each makib. Ri eare, che ketzelah huwach ri tiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah ri kinan kitat. Ri eare, che e camisanel. Riquema con rucachi y shock. Rie are, che que kikayi riwinak. Rie hosta winak. Rie are, rima que cojontas chlech ritzir kukutik. Ritzir che uts chunuach ri utslachzir. Rechri ukihir ri dios che riare utslachubantahik. Eritzir che shia chuech ri in. Kimal tioshin chlech riare. Rishia o chuech ri in. Rinuchukab. Riare che are di Cristo Jesús kahaushel. Che inuts shinrilo. Eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin. Che oher kanak. Shinbih ri itzel puir ri dios. In banal kesh chlech ri komon tiosh. In bil re. Ri itzel puir ri tiosh lah. Katekuri. Riin. Shkuita huach ri numak. Rumal rech cheri in. Manguetam tak ronohel ri shimbano. Riin. Ingashlan lah winak chuach ri kohonik. Katekuri. Riusipanik ri kahaushel. Sibalach kohi wi wuk riin. Eshukohe heriri kohonik. Eri lokok ebalk uish rech ri Cristo Jesus. Kastirnak ut we tsiri. Eshastakalik kamukab. We kik bashe kubishik. Ri Cristo Jesus. Shpepa we uwachuleu. Cheki koloshek ri eachmakib. E inri in nabe chkech ri eachmakib. Katekuri. Weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik. Arech chi pari in ko kalahisag na beri u kochonik ri Jesus Cristo. Arech hun kutbal chikiwech konohel ri chi rachaw shikwi che ke kohon na chrech riare. Arech kukohi ri hunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel chech ri ahaw chubek ik chubesak. Riare che kasih Dios. Ri mankilitaktak. Riare che shuwi hun chi Dios. Chrech riare utzalak taktik. Chechare riqihil chubeqih chubesaq. Amin. Arewa wetzihri cheri'in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gualkual. Ritzih shibish pawiche hunam benak ruk rikitzihri eqashal takutzihri dios. Ruk si wetzihri utzalak bar hichok chabana. Qas chakhiqiba awuk rikohonik eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mangshikik olta weri kuk. Shkibani tsel pariki kohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro. Ri eare. Che shinya chechri satanas. Arechk ketamah che mankiki bihta chikihumuli tsel taktih puwiri dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Riin. Nabe. Arekas kinchilbeh. Che chiwech kas chitaba. Echishchaw ba ruk ri dios. Qas chitzonok ba chich ri dios. E qas chishmal tioshin chich riare. Rech toqob isbal ki wach konohel ri winak. Pa ki wiri e ahawinel. Pa ki wiri ko ki ko winem arech. Kukuhi hun hamari lalak. Qak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ri dios. Eche qas taqal chqik ri uch. Arewa weri. Ri qas utz chuwach ri dios qahawshel. Ejewari qas urayibal riare. Riare, krak kuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari saqalaktsig. Rumal rech cheri dios, shahun chi dios, e shahun ri kichaw paqawiri uch winak ruk ri dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tohbal kech konohel ri winak. Arewari utzlak qatbal tsig, chrih chipawe ukamikri. Echrech weri, Riin shino kisash inaktih, e in apostol. Riin kimbih ri saqalaktih, mashata imanaltih. Riin inaktih chikech ri mang ea judiostah. Chipari kohonik, e chipari saqalaktih. Atekuri, riin, kinwak chichi nimalak konohel winak, chichaw barruk ri dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikab chikah, emat bak ori oyowal erichoh. Ri ei shokib, chiki kohobari katsiak, e kikina kip cheri uwiqik kip, e utsuk olik kip ruk ri katsiak. Ma kipach uhri kiwi, ruk kantak puak. On ruk khedika lak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatsiakik kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri ei shokib, chiki chakun pari uk aslimal ri dios. Aretak chikiyari tihonik ip, Rakhawshik cheri shok, mangot khun tsikh kubih. شقخائه چوق چره چری که بیشیگ رئین منکنیت تبه چره چری شوق چه که کدون چه چری تیغ شقوخه چریاره که بیخ خون پیشاب چه چریا چی شس رخوشه کوی چریاره منکت خون تیغ که بیخ رومال رچ چه هره نبهش بان ریادم اکت اش بان چی ریئه با کته کوری منگاره تا ریادم شسو بیک شانه هره ری شوق شسو بیک اشو بان ری ما یتال تخ کته کوری ریاره که کلتخ نری رومال رچ کشیک ننشل و ریاره که وانه خریب ایوه که کنخ پاری کهونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ اصلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 Tsihnagut, che utswe tsihri, rihunche krach kubanachyuk, wawe chakri, hun utslachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk osleman. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utskuk riwinak, utski kulashik riwinak kubano, kukuinche ukutikri tsih. Mankutik tari amaha. من اخچ اختخ رخوشک چه کمیل وینق اخچ کل ریو تیل من اره تا کلو قوق اغری پاق رخوشک چه اوصلخ اخ قدل تیخ پاری رچوج اکو بنا چه ری ایرال گوال که نیمان چرش ریو تیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکات قدل و تیخ پاری رچوج لک کووین کوری چه چوبانیک اوص کوک ری کامون ریچ ری دیوس رخوشک چه ریاره من هنگ اگوینک تباری که هنک رومال ریچ چه ویخری و نیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بپاری و قطبال چیخ ری کشتوک شقوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ کیکیل ریاره اریچ من که چلاخ تاواش ایچه ریاره من که چاق تباری خیتق کامبال که کخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خب کیکی کول کی چیخ من کی کتیخ تا سیب الله آماخا، امان ایتل تا کی کی بان چه اوتو کشیک ری پاق، چی کی کلو باری آواتالیک رچی کهونیک با خون اوت لخ چوما بال، نبی اوت کلیک ناریک بانیک، کاتکوری وی من کات خون ایتل کلی تا چکچ، کیا باری چکچ ری چاق رچ دیاگون، ری ای شوکیب، شوکوخه ری ای آره، رخوشیک چه ای اوت، ما کی بیخ ری ایتل تیخ با کی ویری ویناق. شکوخه مکیتیخ سیبا لخمخا پرانوخیل مکیکش باری کتیخ ریه دیا کنوز رخوشیک چه شخون ری کشوکیل ای اوصلخ قطل تیخ که کبن چه کشول ری ارالکوال ای پاری کچوچ ری ای اره چه اوص که کبن پاوچاک ری کیکیچک خون اوصلخ کولیبال ری ای کیکیچک کیچوکاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس اره تک چه گین سیبا خوری شاسکو یموی چیانی نقوه کنو پن ناری اوگ کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ریاد اوه تام ری قس اوز کسل مال پاری رچوچ ری دیوز چیاره ری کمون تیوش رچ ری کسلک دیوز چیاره رقنخا یاره او تک بلیل ری سقلق چیخ خینا کوری نیمالا خوبان تخک و ری اواتالک چرچ ریو کسل ماشک ری دیوز شقالا خیساشک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتا خواهش کمال ری ای انخلیب شیاو بیشک چکیچ ری خیتق اماق شکخون ری وچوله و چریچ شیاکک اشیانیم لخوک ایخیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشتابشل سقل خو بیشک خو بیخ چه پاریو کسوالی ری وچولهو اک اونیک اخوینک ری چه کی باقچی اخنا ووچ ری کخونیک اک کی خط اخنا کیب ری روك خوز تقوش لبال اروك تقو تيخ ريك اشتوك رومال ريك شه اوز كي كتاري ريك تيخ ريكيب كي بالاخ تقوينق شه تي قوم ريك اقلاخ تشيج باري كي چوما بال ووينق ري كي كي قيل ري كولانيم كي كي قيل ري غي تقوى شه او تيخي كريخ شبان رومال ري ديوز ايا ريك روك مال تيوشي بال تشريش ري ديوز كي كي تيخ ري اي كوخونينق اريك تام ري ساقلاخ تيخ رومال ريك چه رونوخل ری غستق شبن ری دیوز شس اوز کوی ایا تالیک کتیخیک و ری وینق کتیخ روک ملتیوشینیک ریو تیخ ری دیوز ای ریچ اویم روک ری دیوز اره کتیوش ریسان ریچ وری وری ات که کود وری چکی وچ ری ای چلاشک ری ات atxun utlax rax chagri ri Cristo Jesus at tsqumri rugritsir rechi kohonik erugri utlax tsir cheriat aternebem khas atxun utlax ti hoshel chigishol ni malax konohel katekuri rihetak tsir che rech we uachuleu erihetak molom tsir chekechri rihtak chuchuib chapaqchir ba uach chakohoba achuqab parik asleman rugri dios riukohik chuqab rugri baqilal manqast koputan kategori erik asleman rugri dios utschrech ronohel rumarresh cheruk amrichinik rechrik asleman hunk asleman cherechwe uachulevri e hunk asleman chik penari chuaq kabir qasigna kut wetsihri chuquhe kukhkowinik qakoho weri uj korik eshke qariqo ek qakohri qachuqab rumalrech chikori qeyeban chrihri qaslik dios riare che kolonel chenima la konohel e are si balak kolonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakotuba weri makohi bajun chikritzla hawach rumalrech che maha katri hobek kategori chabnaba atxun wachpal kutbal chikiwichri ke kohonek rukriya tsir rukriya kasleman rukri loqo qebala kush rukri at sukil parrohel chiare takchi mahakino ponaguk chatokba il chrech usikishik uwachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutubari tsir chikiwach matsokopih bari usipanik ri ushla bashel uyom chawech rishiatak chawech rumari tsir rechun qashelu tsihri dios erumal cheri eqarihab chikikoh kiqapawi riat rukronohela wanima chawilih echapanaweri arechinimlah konohel kikilo cheriat utz atbenak chawila awibat eqas chawilari ukutik ritzih qasbachat kanak pawihumberi rukweri kakolna awibatri ekeakolri ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakep oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tatshel. Ichkech ri e akohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkech ri e rih tak chuchuib. Hacha has e nanashel. Ichkech ri alitomab. Hacha has e awanab. Paronohel sukil. Nim chawilawi ri e malkan tak ishoqib ri inarekin bih ri e qas malkan we hun malkan ishoq ek oral on ek orri taqumam rakhawshik cheri agalab chiketamahuk aslemashik ri dios nabekuk ri e kachalal e chiketamahba utohik chikech ri e kinantat ri shikibanche kik iyisashik ri e are weri utschuwach ri dios kategori Rihunche qasih malkan emang ekota chira chalal riare kori reyebal chirihri dios echipaqih echichaqab chaurukri dios echikchoman puwiri utsihri dios kategori rimalkan ishoq cheshwi chchoman chrech taqri uraybal punetak qaslik chikaminak chiwiri shokuhe waweri chibihba arechri e are mangkot khun etselal kiriqitak kuk Wik ohun gwinak, mankubantari utsil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupakchik nak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun chemankotu ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chi achikanak. Rakhawshik che riare kukutu che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral. Utskik ulashik ri winak upanom. Sheuchak ri etioshlak tak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab. Matzibak kibi. Chikishol ri emalkan. Rumalrech. Ri eare. Aretak chikipe chikech. Ri nikahtak kire ayibal. Chekukulelah huwach ri Kristo. Ri eare, kakak kekul ichi humul, shahe kuri, ook at balzig pakiwi. Rumal rech sheman shikik oltach, rishikia kitzig rech nab ekanok. Kategori Aretak chikmak ot hun has uwach kikibono. Keb eparon heltakha. Eman shuitak cheman ot hun has kikibano. Shane shokuhek eok, cheubanik, siblachzig. Kyok cherilik, e cheunimik kip, parimank ota kech, chech. Ekiok che ubishikri hastak cheman ustah. Riin, arekwa cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkwal, chikibanaba katbaltih parikachoch, shaheriwa, rikikulel mankuintari, kubihunzih pakiwi, hinakud, ek oe hohunchik, chek ochiruk risatanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri. Kohul malkan ishok chikisholri erachlal, chichupnari utsil chrechriare. Arechman kuyat hun ekan chikechri komontios, ishakri rikomontios, kakuinri chikiri shikri kastihi malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kigiriko. Echechweri, shasare enaperi, kigirikkesh aretak chikikiya ubishik. Ekigikut ritzig. Ritzibatalik, hewanek ubig. Makok batzapi baluchi ri amaguakas. Chekupoch ritriko. Chokuhe riachchak. Rahausik chekori toch baluchak. Chakohoba ritzig kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare. Chekibish ritzig pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik. Kokohi kishibrikil. Rein kinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echkiwachri eustak, angelip, echaom, kas utsubanik chabna we pishapri, echakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchek, achachcho huk olika wib chabana, matichchi bashak utukel horon, chatihabari amaha, Chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretak chi mahak ban kat ochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achchikip ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalalkip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, kikipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzig, emak kanak kan taruk we tzigri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustah, ekutsukuhri choh, ruk tak ritzig. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotuk isik. Ewari, chiketch wiri winak, cheman ustah ki chomabal kolik, echiriman ek otapari sakalak tzig. Ri eare, kiki chomah, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun has uwach shakak amulok, chuwach we wech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun has uwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak kosibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amobi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoheri tsel, areri lokok ebalkush cheri hripwak. Ek ohun winak, cheshiki lokok e hripwak. Nakshe bewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Kategori riat.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Katerubik ruk an.

0: kash chkech henakuri ri ukumikal kuriko ri eare okiko inem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriq ih are tqchik ikban rikichak shokoje okiko inem puiri kha arech kik khal pakik eriko inem arech kik chasah ri wachulew ruk kilak takash shaq khoropa mulk kah ri eare katekut Are tachi ishkistach rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lok chiparini malachsiwan, penari chiubanik rich och, kuk eare, arechki uchako eke ukamisach. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkilubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminak tak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rihuat winak, chkiwach rihetak ich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib ih ruk panik ahih. Kategori menyatal dari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa wiri, ekikiasi panik chibil takkib. Rumal rech, chiwake be qashal u tsikh ri dios ri, shikban si balak ash chkech. Kategut, are tak shokowri u shibq ih ruk ri panik ah ih. Ri dios kuyahun u shlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ehki ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak u chi chichikahwi.
1: Chishpakal u lok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan, eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip, erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridiosk o chikah. Shokowtahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chinim she ilwi.
1: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cheresh ri kahaw y cheresh ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huinak keheb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach chuk ichilashik ri dios kikbih.
1: Kamal tioshir chavech, kahaushel, dios ahaushel, achchak e ronohel, riareche are kamik, riareche are wir, rumal reche shakoh pariakabri nimalago chukab arech kahekbari awahawibal, rihetak amak shas petinakri koyowal, katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamikri rahawashik cheri e apatahinelab riakashaltak atzik, kiatak chkech kikamri tohbal kech, shokuheri atioshlaktak winak, ri eare chek kisheak kib chuwach riabi, chie chutin, chie nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, Ukolbal richap balukab ridios parinim rachoch ridios. Katekuri shrukapanik tak kuipa. Fechnin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri. Hunimalak kutbal shkalahin parikah. Hunishok sutalik rih rumal rih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik rets abalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikura kakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutsir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalah chikok chika riare. Kobu kub uholom elahuh ruka. Puwitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech ri ushib uch akapil takri chimil kocho rikah ekukia kulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri shetak I chuwach ri ishok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, ari tekchi kalashik ri ishok kril wash khunala khala ri are chike uyuqukh nari konofel riwinak ru khunchich chmi kategori riralsh amu big chikach wach ri dios e chikari nimute ri ishok shanimahu big paritsinale kalahu leu khawi shusukumah ri dios chesh khunu qolibal are chriare kokhi chila iko wapa 1260 kategori shmachta khunchokh parikakh ri miguel eri angel erachvil are kechokhin ruk ri khunchikop shokhe ri khunchikop eri e angel erachvil kechokhini kategut u are eri menkota chiki chuqab eman shokhi ta chiki kolbal parikakh shkia kulok ri nimalakh chikop cheru ujer kumat Rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu, shekia kulok pui ruwachuleu. Ri e angel erachilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parikaj.
1: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chech rikadios, eri kovinem chech ri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubir ritzel pakiwire ekachalal. Ri are che kubir itzel pakiwi chipaq'ih chichaq'ab chuwach ri qadios. Katekut, ri are shkichakon rumari ukik'el ri alajchij, e rumar ri kitzij shkiya ubixik. Rumar res cheman shkiyata nim uq'ij ri kikaslemal chikate'eke kamik. Chishkikotoj ri ix, ri kaj eri siwan tinimit rech ri kaj, itzel chiwech ri ix, ri wachulew eri polow, Rumal resh cheri kashtok shkhaholokh par ikolbal ruk nimalakh royoval eretam chesha ekhalam chik riheta uqikh
0: aretak chiri khun chikop shrilo chesh polesh ulok puir wachuleu shroqatakh ri khuni shok rinan irialaral katekut sheatakh chech kukamo bi krikep ushik ri khun nimshik arech krapap ubi parets inalikalahuleu chika pari kolbal Chenach chech rikumat, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumat shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachulew shpechu uto ik ri ishok, ri wachulew kukaba ri uchi, ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chechri ishok. Kategorik bech ubanik choh kuk rerelkual chik. Rikikol ri upisha bri dios, irikori utzig ri Jesus kuk. Riin, intakil pui risanyeb rech ri polo. Apokalipsis capítulo 13. Kategorik, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kuk ujulom, elahuk ruka. Puwi ritak riruka ko lahuk ketakik chapal wiyak e puwi itak riukulom tziptalik itzel taktsik chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam rirakan chukhla ubi rakan oso iri uchi jejas uchi koh. Katekuri rihun nimalak chikop kukashek ri uchukap chech ri nimalak utem ikuyahun nimalak ukowinem. Hunchech takri ukulom jejas urikom kamikal. Katekut, rinimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeg rihun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, Kupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
2: Hachin hewa he khas wehun chikopri e hachin kownik chohin rugri are.
0: Shiatak chech are e shukamri kowinem arech kubih ritzih reshtak rinimal iritzel taktzih chech ridios. Shukam we kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel taktzih chech ridios. Shubir itzel taktzih chechri ubi e chechri rachoch e chkechri koparikaj. Shiatak rikowinem chech arech kuban richoj chkechri itzioshlaktak winak e arech ki uchako. Shiatak rikowinem chech puwi konohel kebantajik riwinak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuk rech riukas lemal rikamenak alak chih, chipare umahabal ulok riwachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihunchik o shikin, chutatabegba wiri. Rihunchik yut chichich, chikyutwi. Rihunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinuil chihunchikop, chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchich, kchawik jehas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik, shuban nimalaktak kutbol, chikubano chekzakulok ak chikah, puwir wachuleu, chikwach konohel winak, katekuri. Rumal rini malaktak kutbalk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal, kategori, kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, Arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilak tari wachabal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, onchiri ukursal kepalak. Kategori, mankotahun winak kowinik kulok na hunghas uwoch, un kuk ayeh hunhas watch, wemankori kotbal rech riubi richikop ruk, un wemankota rir halabalil riubi ruk. Waral ri, rahawashik ri nohibal, riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialakchik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takal puwi rihuyup siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare irubi riutat churi ukursal kepalak. Kategori, shintao, chik ok chohohik parikah, jehas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal di kakul ha, on uhanembal hun nimalak kiakik. Ewishintori jehas ewinak chikikohomah ri arpa. Kikibishoh hunkak bish, chuwach ri nimalachtem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwi ri 144,000, ri elokom shas pare wachuleu. Eare ri eare, rimenshikbantari itzel kuk ri ishokib, ekoholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alakchih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol riwinak, jehas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alakchih. Mawiri kichi, chuchobri khos takchih, ri eare ech achchok takwinak. Kategori, sinuil chihun angel, chikrapop paranimalakkah, kohun hunalik utzalakchih ruk, Chikuyana ubishik, chkech rikikanahkan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ru hunkoulak chabal.
3: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwila wiri are. Cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukiipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh riare kurrak uchi.
1: Shchachi rini malach Babilonia. Rishio uri amaha, rech royewal rietzel kaslemal, chkech konohel tinimit, rech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternabeh rieare, kurrak uchi ruk hunkoulach chabal.
3: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalah, onchori uab. Riare shokuhe kutih nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahbal amaha rech ri royowal. Riare kuna naririk ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alahtak angelib, echuwach ri alahchik. Katekori ri usibal ri kik ashkol, kualik chube ik chube sak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichaab, chkech ri nim kikil huiri hun chikok. Eri hun wachipal, chokujeri kek amohri ukutpal upi.
0: Paweri rajawshik rikichukabri itios lahtakwinak, rikikolri upishabri Dios, irikikolri kohunik chirikri Jesús, katekuri sintahun chabal parikaj chesubir chuech.
1: Chatzimaj, utskechri kaminakib cheke kamrukri ajawshel, chukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari uslapshel.
2: Kohiri hamaril chechri kikosibal, rumal rech chechas penak rikichakuk.
0: Katekuri, alahin chuwach takrin wokoch, unsakalah suits, epuiri suits, tuyul hun chechehas relkwal winak, kopuiri uholom, hun analah puak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utsalah chich. Katekuri, hun angel chik, sherulok parenimalah rachochri dios, Ekurraku chi ruk hunkoulak chabal chech rehunche tiul puwiri suts.
1: Chak yakau bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban rikatok ritriko rech riwachulew anchik.
0: Erehunche tiul puwiri suts shuk yak rech ich puwiri wachulew ishbantah rikatok shbantah richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalak chich. Ishel chu lok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
2: Chak yaqao biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumar rech chak chik ri uwach.
0: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwiru wachu leo, shuchopo wach ritikbal uba, e shuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios, nimalah ri yitzbal, katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak khachech ritinimit, e shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich chiko parikichi rikej, shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinuil chehun nimalah e utzalah kutbal parikaj, wukub angel chikuk am wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kisri royowal ri dios. Shinuil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, cheshe chakan chuwach rehun chikop, Echuwach ri wachbal, echuwach ri rajabalil ri ubi, etakal chuwach we polowri, chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, y ri ubish ri alach chih.
2: Ni malach tak ubantajik e utzalach tak ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalach tak ri abe, Ahawinel chkech takri tinimit.
3: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril huiri abi. Rumal rech cheshu huiri at tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk. Kepena ri emechlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri. Ri in shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. She elu lok ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, כיכוחום קצייק סקטונטוך תקלינו. סיבלה חליק קצ'ופצ'תיק, רשים בל תקיפם כאן לחפואק. קטגורי, הונש קשרי כחפצ'ק אסקוך, שויאץ' קשרי ווקוב אנחליפ, ווקוב כאן לחתקפואק פחבל עמחה, נוחינק צ'שרי ריוואל רדיוס, ריארי צ'ק אסליק צ'ובקיך צ'ובסק. ארינים רצ'וץ' רדיוס שנוחיק צ'שרי וסיבל ריוכיחיל רדיוס, אצ'שרי וג'וקאפ. אמנקות החון כקוויניק קוק ובי צ'ופם, שס קטנה, הרי תחצ'יק כיסרי ווקוב כאשקוליל, קצ'רי אווקוב אנחליב. אפוקליפסיס קפיטולו 16. קטגורי שנתחון צ'אבל, צ'צ'י פרינים רצ'וץ' רדיוס, קורא קולוק וצ'י צ'קצ'רי ווקוב אנחליב, אקוביך צ'קצ'.
4: חיש, חיטישה פווי ריווה צ'ולב, ריווקוב בחבל עמחה, רצ'רי רויוואל רדיוס.
0: שברי נבא, אישו תישך ריחון פחבל, רצ'רו יוואל רדיוס, פווי ריווה צ'ולב. קטגורי, ריווינק צ'קורי וקוטבל ריחון צ'קופ קוק, אירי מחלם שוקולם, שכח שוואץ' ריחון וואץ' בל, שפחו ניצל, יקש הלך יביל שס צ'קיפם. ריווקב, שו תישך ריחון פחבל פריפולו, אישו חלקיק, חס וקיקל חון קמינק, אירו נוחל כעסקוך שקם פריפולו. ריו ראש שו תישך ריחון פחבל, פתקרי נימה, אי פתקרי וקאי בלחה. קטגורי שוחל קיק. קטגורי שינתו צ'רי אנחל רשתק ריחה קוביך.
1: עצוק הלך ריאת, ריארי צ'ערי קמיק, ריארי צ'ערי איוויר. ריטיו שלך, רומן רשת חיוארי וכחיסה שוואץ' קבנו. ריארי, שכיחך ריקיקר ריאטיו שלך תחווינק. ריקיקר ריאק אשל וציח רדיוס. ריאת, שבנו ארץ' נקות שכיחומו ריקיקל. עוץ, את הקל ורי צ'קץ'.
0: קטגורי, שינתו צ'רי טבל קוביך.
2: חי החאושל, דיוס החאו צ'צ'רו נוחל, סקלחציך אסוק עלך תחריקש כבנו.
0: ריוקח אנחל, שותישך ריופחבל פווי ריחיך, אשיעתך צ'צ' שוקם ריקוינם, צ'קי ופורוך ריווינך רוק ריחק. ריווינך שפורוש רומל חוננים עלכק. קטגורי, רוק ווירי, משיכחלת ריקיק אסלמל, מנים תח שקיל ווירי דיוס, שקביך יצל תקציך פווי רובי רדיוס, צ'ק אורי וקווינם פווי תק וקשרי. ריאורו, שותישך ריופחבל פווי רינים עלכותם, ריחון צ'קופ, ארי רחביבל, שכך ומריק. קטגורי, ריווינך שקטי ריקח רומלי חושום, ריווינך משיכחלת ריקיצ'ק, שקביך יצל תקציך פווי רדיוס, רחה וריקח, רומל ריו צ'וקאפ ריחושום, רומל תקריצ'אק. ריווק, שותישך ריו פחבל פווי רינים הלך נימה אהו פרטס. שצח ריו חורון, יש כוחי חומבה, קצ'רי חווינל כפה פרירל בלחיך. קטגורי שינוי לו, צ'צ'י פריוצ'י רינים הלך צ'קופ, צ'י פריוצ'י ריחון צ'ק צ'קופ, אצ'י פריוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חס תקרי אשטוץ. ריאה הרי, חסציך צ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חסתק, כבי צ'י כמולשיק ריאה חווינל, רצ' רנוחל ריאה צ'ולאו, הרצ' קצ'או חיניק, פרני מלך וקאיך רדיוס, החאושל צ'צ' רנוחל. חנקות, ריאים כמפיתיק חס חון אל החום.
5: עוץ רצ' רבינך שכקסיק את שכוכל ריאו רצייק, הרצ' מנקצ'אנצ' עתיקתך אמנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
0: שכמלוחקי פחון קולבל, צ'יובי פרי אבריאו, ארמגדון. ריאווק, שותשך ריאו פחבל פרי קייקיק. קטגורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
6: שכסק ריאו בליל.
0: קטגורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך כחניניק תח צ'אבל, אקרוכפן כקולך, אשפחוני מלך כברקן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, צ'קו וינק צ'וווץ' ריווה צ'וליו, מנפילי תחינק תחונים כברקן, כחס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתיך, katek uri ritinimit kestak ri amak shiwli lubik erini malak Babilonia knatak chech ri Dios arech kuyari hun pahbal chech hawi kepoho uri amaha rech royowat katek uri tronohel tak ri uleu chiko paripolo she animahik bihetak huyub she sachik ehunni malak sakbach خی خاص خموچ پخبل رالال استقلق چیکاخ پکویری وینق کاتگوری ریوینق چی شکبیخ ری ایتل تقتیخ پویری دیوس رومال ری ایتل الله سقبچ ری تیخنق اوت چی و سقبچ ری شوبان نیم ایتل الله کاش اپوکالیپسیس کپیتولو 17 کاتگوری خونچ کیچ ری وقوب انجلی چکوک امر وقوب پخپل امخا شپیتک ایشوبیخ چویچ
6: چسا خلق رئین کینکوتنا چاوچ ری قطوچیخ کبانتخ بویری خون اتمتال وواچ ایشق کیچ رینیم چوتین ریاری چه تویول چوچی رینیم تقخا روک ریاری شمکونیک شکیپان ری اتسل ری احوینیل ریچ ری وواچولیو ایریوینق اکوچ وواچولیو שכבר רומן ריאמחה רייץ ריצל הלך וכס למען.
0: שנוקמו בי פרצין עלי כולהו שק פריבוש לבל, כתה קורי, שנוויל חוני שוק, טיול צריך חון צ'קופ כיח קייק, נוכי נק יצל תקציך צריך, כובו כובו חלום אל החוך רוקה. וחוני שוק וכוחום כיח טונטוך אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קמפואק, צ'חליק הלך תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, רוקאם פאוקאב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תק חסטק, נוחינק צ'ירי איצל הלך וכעס למל, צ'ירי ומק קוק אינים צ'וטין, ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, חונה וטליק חס ווואץ'.
7: אינים הלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, צ'קאץ' נים צ'וטין, אינן צ'ירי איצל תק חסטק צ'וואצ'ולאו.
0: קטגורי چیچو واش تقرین وقوچ ریخونی شاقش قبر روک ریکیگل ری اتیوش لختق ونق ای روک ریکیگل ری شکم رومال ریکی کخنیک چریخ ری خسوس آره تقچیش نویل ویری سی بلخش ساچ نکوش کاتی گوری ری آنخل کبیخ چویچ
6: خس یک ساچ اکوش چیچ ویری ری این کنیانو بیشیک چویچ ری اوتالیک تق خستق پوگی ری اشاق ری اک پوگی ری خون چکوب چروکام اره ریخون چکوب چکو وقو وخلوم الخوخ روکا ویخون چکوب ری ریاره چکو ایویر کتکوت چیو کمیک ری ککیس ووچ کمیک ری کیل نا اولوک پرینی ملخسیوان اکوچه پوپه پریو کیس بانیل ووچ کتکو ری کنوخیل ری ونق اکو چوواچو لیو ری من تبتلتا ریکیپی پریوخ ریچ کسلمان چی آره تقچی شپانتخ ری وچولیو سی بلخپوت که کل ناری اوچاک ری چکوب چی ریاره کو ایویر ایو کمیک ری شکیز ووچ کتی کود چی کتی چناری کوکود چناری چی ورال وی رخوشیک خون وشلقبال روک نوخیبال ری وقو خلوماخ آره ری وقو خویوب خوی تویول وی ری خون ایشوق شکوخه ویری ای وقو اخوینیل اخوب شکستخ کی وچ خون کسلیک نا وچ اخون چک مخا پتینق اریتق چی کپتیک رخوشیک چی شخوپیق کو قیو کتے کوری ریخون چکوب چی ریاری اری گویر ایچی اکمیک شکیس وچ اری اری ریوخشق کتے کود اری خون چکیچ ریوکو بریاری پنق چی ریوکمیکار ریلخو روکا ایاره الخوخ اخوینیل چه مخا که کموم ریو کوینیل که خوینیم روک ریخون چکب که کم ناری ریخون کوینیم که اخوینیک شق پخون کخبل کنو خیل ککاخ که خاش رکی چوقاب ارکی کوینیم چیت ریخون چکب کتکو ری ایاره و ایاره ری که چوخی نار روک ریالخ چیخ ایریالخ چیخ شاس کیو چک ناری رومال ری چیری آره آره اخاو چکیچ ری ای اخاویب اخاوینیل چکیچ ری ای اخاوینیل Kiuchakna kuk ri uwinak, ri shasik isik, ri echaom, ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shokuhe ri angel kubik chwech.
6: Riha kawit yulwi ri hunishak, kech enim chutin, e arewa ri hetak dinamit, ri siguan tak dinamit, ri hukat tak winak, eri hetak chawipal. Katekuri welahuh ruka, eri hun chikop, sit balahitzel kakilna e kakina, chech ri hun ishak, che kech enim chutin. Kakesah nari ranohel retsak, chanalik eutukilna, kakiyakano, kakitih nari utiohal, ekiporoh nari parika. Rumarre cheri dios, chuyach kech ri hun anima, arech kipano, rehasta, chekakah ri eare. Arech konohel kikikach riu kowinem likahare mal, ches rihun chikop, che kate wi aretak che spantak rutsir dios. Katekuri wehun yishok ri, areri nimlak dinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri, shinwil chihun angel che kakahulok chi chikahulok, Koni malaku kowinem, eru wachu lew si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk hun kow lakh chabal kura kakekhu chi.
1: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri aresh kashtakhiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uwokakh. Rumal resh che konohel takritin mit kashkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
0: Katekuri, shintach hunch abel, chikubik chi chikah ulok.
4: Chishel ulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiyakan ri are. Arech ri ish mankukuhit ri umak iguk. E mankokanta di uchak chiwik. Rumal rech sheri umak shumuli khrib chika parikah eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano chitoho chech chi ruk ri upak chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are paripak pal hawihe shuk ehwi ri uhastak ri are chik eha kamul chech ri are kheri kik eh chech kehas ri uk inomal eri urayinik utzla huk aslemal chiyak eh chech Echia itzelok echech, riare kubih paranima.
7: Riin, intuyol chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari has riok ech.
4: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ich, tsakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal, riok ech kisbal kush, eri wihal, ekportakri, rumal riq ak. Rumal rech che sibalajko, sibalajo chukabri a hausel dios, rishipnon katochzik puviriare.
0: Sibalaj ke okannari, ke jikikatna rumal riare, iri a hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubokuwik riusibaluk ak, nakketak iwikan ri, chech rumal rech che kikishbihki, chuwach rik ash kurik riare. Ekekbihnari
1: Ayum ayum rinimalakh tinimit ri Babilonia rikovlakh tinimit shapakhun kakhbal shbantakh ri qatokhtsikh pawi
0: Riyakh kayib erech ri wachulev koqekhna wachri ekibisonari chech Riyakhanu pam takri khuku kamikri mankota chekhun klokawik Ekanresh kanpuak rech sakpuak rech utalakh taqabakh Erech katin tzatik takabach, ekan rechlino, erech kiaktuntuch, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alachtak che, erenohel hastak watch rech marfil, ronohel hastak watch rech utalachtak che, ronohel hastak watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alachtak kayes, kok alachtak kunabal, Mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, trico, chico prechekan, richij, rikej, jetak chich, rilokom patanijel echeri winakwi. Katekuri, richak tak wach, chesibalak kurayeg wach riawalmariat, chinax bewich wach riat, erranohel rinimal ere utzil, xkisri chawech riat, emankota chekhmul rikawil wach. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nax ketak ikanwi chech riare, rumalre chesibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalak kok ehna wach ri, ekehik ikhat na ri chech.
8: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ukohom lino retziak, kiak tuntuk, erech eskarlata, kukuk rikan lakpuak, riutsalak takabak, Erika tzintza tikalak takabak, chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel weni malri.
0: Ri iben sanel takri huku, ri eare chike be puwi ripolo, ri winak res takri huku, ekonohel kikchak pak romal ripolo, nak ketak ekanwi chesh riare, si balak kikrek akeh kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
2: Hachin hewa he khas weni malak tinimit?
0: Atekuri, shikik ya kuleo parikuholom, ke wuywutik, ke oqik, ke hik khatik.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shik inomar konohel de binsanel chech takri hukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
3: Rikak chikikotok chrechiare, shokohere ish che ishtios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzik ri dios. Roman recheri Dios shupan katok tzik puwiriare e shupan tokop chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem shukamo bi hun abak. Khechas hun nimalak abak rech hokbal triko. Katekuri, shuk yako bi parepolo e shubik.
3: Khechas weri, chishapahumul, kikyak nao bekri nimalak tinimit Babilonia. Riare, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatak tachikhmul ri, rikikokhom rikikokhomak ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikokhomak risu eritum. Riyakchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abh, khokbal triko, man ktatak chakhmul ri. Ri usakil ri chakhbal, man kchuplin tachikhmul ri pawi. Rikichabal ri chabala, erichabali, Mangtatak chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e ahawinel rech ri wachuleu, katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak, e ruk ri are, shrikitak wirikikikel ri e kashel utzig ri dios, e rikikikel ri itioshlaktak wenak, e rikikikel konohel ri se kamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
1: ¡Aleluya!
2: Rikolatajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios.
9: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uach ishok, chekech enim chutin, riare, Chishukoh rietzelalah chamil pari wachuleu ruk rietzelalah ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare, rikikikel, rieu patanijel.
0: Katekuri, kikibich chichumul.
1: Aleluya.
2: Riusibal kakan chubekik chubesak.
0: Erehuwinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ekaskoh. Kupalik shikah chukiklashikri dios chitiul chironimalahtem ekikbich.
1: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hun chabal sheluloq chi pare nimalaktem.
6: Nim chi ulawiri qadios igonohel ishi shupatanihel. Re ishri ki shibi hibib chuwach re are. Re ishi shtutin ere ishi shnim winak.
0: Katekuri. Shinto khekhas rikikhininibal sibalah winak. Hiri khekhas kchokhokik nimalakha. Hiri khekhas ukhininibal nimalakka kulkha ekikbih.
1: Aleluya.
2: Rumal rech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari rahawibal.
10: Chishki kotok. Ech hahat iwach.
5: enim chiwilawi ri Dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchir. Eri rishokil si balakh utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratsyak che si balakh sak pupuk.
0: Ri lino. Are ri utz alakhtak kichak ri itiosh lakhtak wenak. Katekuri kubir chuech.
3: Chat ibah. Ete uchi talikri winak che kisik eshpari ukulanem ri alakchir. Wetzihri. Utzihri Dios. Esak alakh taktzih.
0: Katekuri. Kupalik shintzak chuwach ri rakan. Chechuk ikhilashik eriare kubir chwech.
3: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ekhekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzikh chrikh ri Jesus. Areri Dios rakhawashik kak ikhilakh.
0: Kategori, riyal tzikh chrikh ri Jesus. Areri ri ushlabal, resh ri qashebal u tzikh ri Dios. Kategori, shinwilo khakalik rikakh, Epitnak hunsak keh, rihunche ukwekbem ubi, kohonik, esakalaktsik. Kuban katoktsik, ekchokin chipasukil, rihetak uwokoch kehas hunnimalakak, chori ukulom, kohohuntak ketakik, chabalwi, sibatalik puwi humbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsyak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi, ri utsik ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikah, ruksaktak keh, iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, shigiter nevek ubiriare. Pari uchi kelulok hun utalak chich rechchoh, areshki usoko, rimikota ri kakohnik kuk, riare ki yukuk nari ruk hun chich chimi, riare ktaki puwiri gitzbal amaha, cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Si batalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
2: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil che hun angel, takal puwiri ich, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tahin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak! Chemule khibib cheri ni malakh wa imri dios kitignare ritikh kitire akhawinel ritikh kitire ebinsanel takri hukuk ritikh kitire winak erech choh ritikh kitire kher erwinak chek kikhben ritikh chek kitikh konohel winak ri akhaw eri mokom ji echutin winak echi enim tak winak
0: kategori shinwil rekhun chikop Eche en wilri e rajawinel ri huacholeu, e cachilri e kewenak rech choh. Shikimulikip arech ke chohin ruk rijun, chikochri rikeh, e kukri e winak erech choh. Kategori richikop shiut tahik, shokohe ruk rimankastik tak ashal utsik ri Dios, riare chi upatanihel rijun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, e ruk wiri shi usup ri winak. Cheshik kam rehun ukut bal rjikop cheshik khikhilakh ri wach bal kategori ikeb kaslik shek yakubi paripolo rechqaq rech azufre chisibalakh katik pronohel chire hasta wach chupo wach romal richich chikelu lok pauchi rihun chiukhbem rihun kher ekonohel rjikop ahubokakh nimalakh shiktir rikitiohal Apocalipsis capítulo 20. Kategori. Sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok. Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan. Ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop. Ri ukher kumats kanok. Chi arerik ashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan. Shutzapik takrit sapibal, shutik wi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri, chirarek kirulok shapakeb ushibk ih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus, ichrih riutsih ri Dios. She inwil konohel rimangshikahtah, shikhihilah richikop iriwachbal. On rimangshikamtari ukutbal chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshek kowintah, kochehun kikaslemal, chik akkisnari kak o lahukal hunab. Wa wiri are wa wenabe hasta jibal. Utsalakech e teoshlaktak riare. Che e utsakatil rinabe hasta jibal. Riukap kamikal. Mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuchkahawi rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la jukal junab. Are tachik kisri kak o la jukal junab. Kiritagna ulokri ri Satanás. Paritz apitalui. Ekbenari, chiki subushik rihetak amak, parekijep uskut kiak ik, rechru wachuleu, pago e pamago. Keomulih nari, chubanik richog. Ek i keomulih he has risanyep rechri polo. Shekan puiro nohel ruachuleu, eche ok parekik olbal ri etioslaftakwinak, ri lokalak tinimit. Katekut. Hunk aks habinik ulok parikah, eshe uchasachi riare. Kategori, dik ashtok risubunil kech, shkiakobi paripolo, rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, erimen kastichtak ashel utsihri dios, chilari kikrikwik ash, chibak ir chichak up, chubek ir chubesak. Kategori, ri inchin wil hun saktem, chehun nimalachtem, Ereare tuyul chori temri. Rikaj iruachuleu, she animaj chubochri ukolem, emenshikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, che enimak che ichutin etak al chubochri juntem, shak nik ahbuk, eshak hun chik buk, che are buk rechrik aslemal. Katekuri shbank atoftik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzip talik patakri buk. Heri hacharo nohel watch rikichak. Kategori. Ripolo she utsale rikamenakib eukulom. Rikamikal iriades. Shiketsale rikamenakib kikolom. Echki hujnal shbank atoxik pakiwi. Hejas rikichak. Rikamikal iriades. Shek yak paripolo rechak. Wawe polo rechak ri. Arewari ukap kamikal. Echachinche menzibatal taparibuch rechk aslemal, shkiakubi paripolo rechk ak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunk ak kaj, hunk ak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch iripolo mankotachik. Ishinwil ritioshlach tinimit, rik ak Jerusalem, Chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwoch ruchabala. Kategori, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
6: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunak, kakohi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinamitri, riare, Dios kuk riare. Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chi kamikal ri. Emakota chi okeh ri. Emakota chi rakoh chi ah ri. Emakota chi hunkash ri. Rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
0: Kategori. Rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: E kubih.
2: Chatzibah, we tzihri shas tzihwi e saklak tzih.
0: Shokuhe kubik chwech.
2: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak, eri in, inudiosri eri are walkualri. Kategori Rik kishibih kip Riman kota kikohonik Riko itzelalah kikaslemal Re'eka misanelap, re'kemakun ruk ishok achi, re'ahitap, re'kikikilah, re'ehostak Dios, e'konoher re'ehostak winak, kori re'kechibal paripolow re'cheb'ab, e'rechasufri, wawere arewa re'ukap kamikan.
0: Katekuri, hunchkech re'ewukub angelib, re'kikam re'ewukub pahbal amaha, chinohinak chi re'ewukub k'isbaltak k'ash, shpetik ishubir chwech.
4: Tasahulok, ri'ing kinkutna chawach, ri'uch'ab, ri'rishokil ri'alak chih.
0: Sinuk amubik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri'tyosh lak dinamit. Ri'Jerusalem, chikkahulok chikah, chiparukolbal ri'dios. Ruk'am ri'uk'ihil ri'dios. Khuluwik khekhas hun utzalak abak, khekhas ri'katzin tzatik ilak khasbi. Kohun nimalah utapiil, chiko kablahuh rokibal, echunakah takri uchiha, chiko kablahuh angelib, etzibatal nikah biyah, che arekibi ri kablahuh hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balkih ko ushib uchiha, pari rik yakab ri rel balkih ko ushib uchiha, pari umosh rel balkih ko ushib uchiha, pari wakahibal rikih. O ushibu chiha. Ri utapiyil ritinmit, ko puwi kablahu habag, che are utik balil. Chuwach ronohel tak riabag, ko hum biyah, che kech ri ekablahu e utakonelab rialak chih. Ri hun che tahin kubih wiri chwech, ko hun etabal ruk, hun ah chek analak puak, arech kretah ritinmit, kretah ri uchitak ha e ri utapiyil. Wetinimitri ko kiheb utzaltmal, rirakan hunam ruk riwach, shretak riare ruk hunak, e wetinimitri kretak kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk riwach, e ruk riunimal. Katikuri shretak riutapiyil, e shuban hun okal kawinak kiheb shkab, riangel shretak ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, Banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak, chik hunamitach, ruk rikatzin tzatik alach abach, rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikach utzalachtak abach, rinabe upaha, haspia upam, riuka safiru upam, riurosh calcedonia upam, riukah esmeralda, riuro sardonica. Riuwak cornalina, riuwuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj takperlas, chujunal chkech riuchitakha, banom rukshak humperla. Riu kaibal ritinimit, banom rukhana lakpuak, chemen sholom tah, ktin tzatik upam jejas ri kristal. Katekuri, menshinwil tahun rachoch ri dios chupam, rumal rech chire ahaushel, ri dios ahau rech ronohel jas uach, are are ri rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alak chih. Ritinimit men krahtah, Man rachawshik tachech ri unikbal riqih, ir unikbal ik. Rumal rech chiri uqih ri dios, kchuplin puwi, eri alakchik arekhun uchakbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil, eri echawinel rech ri wachulew, kikamna ulok ri chech ri kik enomal. Ri khetak rokibal, haqalik ri kanahik kanpaqih, rumal rech chemen kota achakab ri chila. Katekuri, Kikamna ulokri, rikikinomal, irikinimal re eamak. Huntzak tahinak watch, hastak mankkowin tari kok chupam. Shokuhe, manke ok tari, rikikban ri hostak hastak, eri itzeltak hastak. Shuwi ke okri ri eare, ritzibatal rikibi pari ubuh, riukaslemal ri alachchih. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chinwach ri nima rech rik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios, y para utem ri alaj chij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech ri nima, koche rech aslemal.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.